najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Prvi požira kave, prvi ton jutra, Radio Kran, vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljeni, 5 minut je čez peto, Saša sem v vaši družbi v tem sredinem jutru 3. junija. Slovenija, zdaj, če se prebujate v seveda deževno jutro, Slovenijo pa so od zahoda zajele padavine, ki se bodo razširile na večji del države in zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu, bo se pa tudi nekoliko ohladilo. Nikamor danes brez dežnika, če ste v tem trenutku pri vratih in ga še ne držite v roki, obrnemo. Brez dežnika torej danes ne bo šlo. Mi vam želimo lepo dobro jutro skupaj z njima, Ivana Banfič in Dino Merlin godinama.

0: že od 5. ura dalje. Vi in Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba.
1: Pozdravljeni v vaši družbi, sem Saša, upam, da ste dobro in voščim vam eno lepo dobro jutro 3. junija. Seveda lahko naše stvari, vse kar se na radiju dogaja, spremljate tudi na naših socialnih omrežjih, na Instagramu, Facebooku, TikToku in seveda tudi na www.radio-kran.si, tako da nam sledite tudi tam in se poslušamo. Poslušamo se tudi še v nadaljevanju, ker smo mi prvi na Gorenjskem, ko začenjamo v vaši družbi tole jutro že od 5. ure dalje. V tem trenutku 5:10 in če na cesti opazite kaj posebnega, bomo veseli, da nas obvestite na 08 22 55. Dobro jutro in en lep dan voščim.

0: je od 5 eura dalje. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: Tako je in voščimo vam dobro jutro z Radio Kran, takole od 5 ure dalje. Sicer, ko se bodo začele poletne počitnice, bomo tudi mi prestavili na tisto uro ob 6, ko verjamem, da boste prav tako z nami v tem trenutku, pa 14 minut čas 5. No, na terasi mladinskega oddelka Škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja bodo tudi to poletje gostili večere na terasi. Letošnja že 10. sezona glasbenih večerov, ki se bo začela 25. junija, pa prinaša spet cikel vrhunskih glasbenih doživetij. Sezono bo pravzaprav odprl izjemni dvojec Severina Džurin in pa Dejan Lapanja. Rezervirajte si tudi poletja na terasi mladinskega oddelka Škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja.

0: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5 ure dalje.
1: Prvi požirek kave naredimo skupaj in upam, da tudi malicamo skupaj vse tja. Do 10 ure se bomo danes družili, 18 minut pa je čas peto. V sistemu Gorenjska bajk je bilo še lani 10 občin, letos pa so zaradi premalega števila izposoj in nerentabilnosti sistema občine Bled, Jesenice in Tržič izstopile. Še vedno pa sistem ostaja poleg Kranja še v Cerkljah na Gorenjskem, Naklem, Predvoru, Dovlici, Domžal in Škofji Loki. V treh mestih, v Škofji Loki, Domžalah in Kranju, so v sistemu na voljo tudi električna kolesa. Storitev ni draga. Letni paket, ki pomeni, da si lahko v kateremkoli izmed naštetih mest, kadarkoli izposodite kolo, stane 25 evrov letno. To pomeni 6 centov na dan oziroma 2 evra na mesec.

0: je od 5 eura dalje. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: Dobro jutro vsem skupaj, ko 3 minutke še manjkajo do 6:30. S 1. junijem je začela voziti nova avtobusna linija med Kranjem oziroma Kranjsko goro, Vršičem in Bovcem. Nastala je v sodelovanju občin in ministrstva za infrastrukturo, predvsem zaradi zapornic na prelazu Vršiča. Dobra novica za potnike pa je, da bodo vožnje brezplačne. Avtobus bo od Kranjske gore do Bovca vozil nekaj manj kot 2 uri, do Vršiča bo z kranjsko-gorske strani potreboval približno pol ure, z bovške strani pa dobro uro. Vsak dan je predvidenih več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer za tiste najbolj zgodne planince ali zaposlene, ki bodo na avtobus lahko šli že ob 4:30. Do tistih, ki bodo po celem dnevu še malce zamudili in tako ujeli zadnji avtobus, ta pa bo odpeljal ob 9:30 zvečer. Nova linija je namenjena domačinom, ki se vozijo med dolinjami, pa tudi planincem, pohodnikom, turistom in vsem, ki bi radi Julijske Alpe obiskali brez avtomobila. Uživajte v naši družbi, mi vam želimo dobro jutro, čeprav deževna sreda, 3. junij. Zdaj pa gremo iz prazne postelje oziroma naredimo prazno posteljo. Jan Plestenjak in Flirt Team.

0: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5. ure dalje.
1: Tako je, od 5. ure dalje se družimo, ne glede na to, da bo danes deževen dan, upam, da vam pričaramo nekaj sončnega vremena. No, na Blejskem gradu bodo kmalo potekali srednjeveški dnevi. Blejski grad in pa njegova okolica se vsako leto konec maja spremenita v srednjeveško prizorišče in tako je seveda tudi 500 let kasneje in tako se je seveda tudi zgodilo. Tako da tudi to je en tistih vikendov pravzaprav, dni, ko je res zelo luštno na Blejskem gradu in jih je potrebno obiskati. Sicer pa vam mi želimo en lep prijeten dan, upam, da ste dobro in seveda, da ostanete v naši družbi. Ne glede na to, da nas čaka danes bolj kot ne deževen dan, Slovenijo so že od zahoda zajele padavine, ki se bodo zjutraj razširile na večji del države zaradi napovedanih močnejših nalivov. Nad zahodno Slovenijo pa je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala še oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu, bo pa se nekoliko ohladilo.

Emilija Big Big World Teens, zdaj Željko Bebek, Laku noč, svirači, za tiste, ki ste z nočne in šibate proti domu. Zakaj pa ne? Dobro jutro.

Lepo dobro jutro, z vami Radio Kran, na poti v službi ali pa doma že od 5. ure dalje, tudi danes o tem deževnem sredinem jutru, 3. junija smo, bodite in ostanite z nami še naprej.

0: jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro želim, Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović načrtuje pot v Beograd na pogovore o priznanju srbske manjšine v Sloveniji. Srbija si že več kot 20 leti neuspešno prizadeva za status manjšine, ki bi ji tako kot zdaj madžarski in italijanski denimo omogočil šolanje v maternem jeziku in poslanca v državnem zboru. Stevanović se je sicer že med volilno kampanjo zavzel za priznanje srbske manjšine, saj da gre za spoštovanje ljudi, ki pri nas živijo že desetletja, s priznanjem pa se po njegovih besedah nič ne izgublja. V albanski prestolnici Tirani pa se je sinoči zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti luksuznemu letovišču. Po načrtih naj bi bilo zgrajeno na okoli 2,5 kvadratnih kilometrih zaščitenega obalnega območja na jugu države, na veliko škodo ekosistemu in bioraznolikosti. Albanska vlada je 3,4 milijarde evrov težak projekt, po besedah aktivistov, odobrila mimo javnosti, za njim pa stoji zet ameriškega predsednika Trumpa Jared Kushner. Protestniki so zato zahtevali odstop premijeja Edija Rame. Sedanjim in bodočim študentom pa se bliža pomemben rok. Ministrstvo je namreč objavilo razpis za subvencionirano bivanje za naslednje študijsko leto. Na voljo je nekaj manj od 13 tisoč postelj v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za podaljšanje bivanja bo mogoče oddati do 18. avgusta, prošnje za sprejem pa od 1. julija.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Sreda bo sprva oblačna in deževna, popoldne pa se bo začelo jasniti. Čez dan pričakujemo le od 10 do 19 stopinj, ob morju do 23.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Tako je, prvi z vami na poti, preverimo, kaj se trenutno dogaja. Trenutno na Gorenjski poteka več del, ki povzročajo zapore na avtocesti med Karavankami in Ljubljano ter na regionalnih cestah. Dele na cestah potekajo pri priključku Jesenice Zahod, kjer je v obe smeri popolna zapora. Cesta pa je zaprta tudi na odseku med Podblico in Lajšami na relaciji Lipica-Kropa-Rudno do 15. junija. Če vi opazite še kaj posebnega, mi bi radi bili z vami prvi na poti in vi seveda z nami 08 nič 22 55. Poročite.
7: Dobro jutro.
5: Z vami se prebujata Saša Zadnik Trelih in Tilen Lotrič.
6: Ja, ne, brez Tilna ta teden, ker je na počitnicah, mi pa v vaši družbi, 5:05 je. Slovenijo so od zahoda zajele padavine, ki se bodo zdaj razširile nad večji del države, tako da nikamor brez dežnika, v tem sredinem jutru 3. junija. Z vami smo in z vami ostajamo vse tja do 10. ure, Gorenjsko jutro. Walk of Life si bomo privoščili. Dobro jutro.

0: Nina Pušlar, Svet na dlani. 12 minut še šesto je, dan imamo še na dlani in lahko ga maksimalno lepo izkoristimo. Mi pa bomo odšli kar na dopust. Ja, prihaja podaljšan konec tedna, če si boste le tako vzeli. Torej 25. konec meseca je praznik, v petek 26. si vzamete dopust in imate podaljšan konec tedna, če je to seveda le mogoče. Mogoče so to tudi tiste prve počitnice, na katere se boste odpravili, in preden se odpravite na dopust, ne preverjajte samo kovčkov, ampak tudi avto. Dolga pot, vročina in gneča na cestah lahko hitro pokažejo, kaj smo pozabili.
1: Mogoče kakšna voda, če se slučajno naredite pač motor za kuha, da ni kakšne pač hledilne tekočine, da zmanjka, da lahko pač kakšno vodo doliješ, ampak te stvari nekako že vse pa jih pač se pregledajo, prijem se na, gre na pot, tako da ni problem.
0: Boštjan Porenta, avtomehanik, dodaja tole, torej pa red odhodom naj voznik nujno preveri tudi tlak v pneumatikah, nivo olja, hladilne tekočine in tekočine za steklo. V avtu pa naj bodo obvezno odsevni jopič, varnostni trikotnik, prva pomoč, rezervna žarnica, polnilec za telefon, vse vemo. Nekaj vode, kot je že dejal Boštjan, in seveda osnovno orodje. Priporočamo tudi, da imate seboj številko asistence in dokumente vozila. Naj bo pot na dopust brezskrbna, nekaj minut pregleda pred odhodom vam lahko prihrani veliko slabe volje na poti.

Regenbone Man v naši družbi, dobro jutro, ko jih 8 še manjka in ura bo pol sedmih. Poglejmo najprej v nebo, torej nikamor danes brez dežnika. Slovenijo so od zahoda zajele padavine, ki se bodo še razširile nad večji del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala tudi oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu bo pa se nekoliko ohladilo. Mi vam želimo lepo dobro jutro, ostanite v naši družbi, z vami Gorenjsko jutro, z nami tudi novi fosili.

0: Ura je pol sedmih, dobro jutro in dobrodošli v Gorenjskem jutru, ko vam družbo delam Saša in Osetija. Do 10. ure bo temu tako. Trenutno na Gorenjskem poteka več del na cestah, dela na cestah potekajo na priključku Jesenice Zahod v obe smeri, kjer je zaradi del popolna zaporan, tako da imejte tudi to v mislih, poleg tega še dežuje, tako da bo tudi promet šel zagotovo nekoliko počasneje.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: nakup.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.

0: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
7: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Preširno poletje v Kranju se je že začelo s ponudbo številnih dogodkov. Obsežen poletni program bo ponudil koncertne, zabavne, kulturne, umetniške, športne in kulinarične vsebine, ki bodo do septembra potekale na različnih kranjskih prizoriščih. O letošnjem preširnem poletju pa več župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
10: Preko 250 dogodkov bo več kot 30 organizatorjev je. Kranj bo dejansko eno veliko, veliko kulturno, športno, zabavno prizorišče. Imeli bomo polno koncertov, festivalov, kulinarike, druženja, koncertov tujih in domačih izvajalcev, seveda izredno popularni so glasbeni večeri pod Grajsko lipo. Kar se pa kulinarike tiče, pa seveda začenjamo s krpetkom, ne bo zmanjkal tudi festivala piva in klobase, Kranfest pa seveda kranska dolga miza v septembru.
9: Na odru letnega gledališča Kizelstein se bo do začetka septembra odvilo 21 dogodkov. Posebni glasbeni večeri se bodo odvijali na vrtu gradu pod Grajsko lipo. Julijske in avgustovske četrtkove poletne večere bodo popestrili filmi na Volkovem vrtu. 24. in 25. julija se bo odvil tradicionalni Kranfest. 3. septembra pa kranjska dolga miza. Preširno poletje bomo v Kranju sklenili 10. septembra s koncertom Simfoničnega orkestra mestne občine Kranj z gosti. Kot ob tem sporočajo iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj, je vstopnice za katerikoli dogodek preširnega poletja mogoče izkoristiti za 20% popust na kranjska doživetja v organizaciji Zavoda. V sodelovanju z Gorenjskim muzejem so vzpostavili tudi tako imenovani kulturni evro. Obiskovalci bodo lahko pred določenimi koncerti obiskali muzej na gradu Kizelstein, katerega obratovalni čas bo podaljšan do 21. ure in si ogledali stalne in občasne razstave.
11: Sreda bo sprva oblačna in deževna, popoldne pa se bo začelo jasniti. Čez dan pričakujemo le od 10 do 19 stopinj, ob morju do 23.
12: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: studiu.
1: Lepo dobro jutro in dobrodošli v Gorenjskem jutru. 15 minut še manjka in ura bo 7. Sašo sem z vami in z vami ostajam vse tja do 10. V sistemu Gorenjska bajk je bilo še lani 10 občin, letos so zaradi premalega števila izposoj sistem občine Bled, Jesenice in Tržič izstopile. Še vedno pa sistem ostaja poleg Kranja, še v Cerkljah na Gorenjskem, Naklem, v Predvoru, Radovljici, v Domžalah in tudi v Škofji Loki. V treh mestih, v Škofji Loki, Domžalah in Kranju, so v sistemu na voljo tudi električna kolesa. No, storitev ni draga. Letni paket, ki pomeni, da si lahko v katerem koli izmed naštetih mest, kadarkoli izposodite kolo, stane 25 evrov letno. To pomeni 6 centov na dan oziroma 2 evra na mesec. Danes ni primeren dan in primerno vreme za seveda kolesarjenje, pa vseeno verjamem, da v naslednjih dneh pa boste izkoristili tole priložnost, ki jo občine ponujajo. Mi pa ponujamo veliko dobre glasbe, ne glede na to, da je deževno, vam bomo pričarali nasmeh na obrazu. Uživajte v naši družbi še naprej.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
3: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
2: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
3: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
0: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 €. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 €.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
8: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
9: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
10: Dežela junakov. Smo mi.
2: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
11: Roke tako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
12: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Vitel. Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zahod države je pod oranžnim alarmom. Slovenijo preplavljajo močne padavine, ki se od zahoda že širijo nad večji del države. Zaradi nevarnosti hudih nalivov je Agencija za okolje za zahodno Slovenijo izdala oranžno opozorilo, se lahko krajevno pade tudi do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Milan Balažič je včeraj v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo, kjer bo zaradi suma korupcije priživel naslednjih 30 dni. Senat Ljubljanskega sodišča je zoper župana Moravč, ki je bil nekoč tudi poslanec ter veleposlanik v Avstraliji, odredil pripor po obsežnih hišnih preiskavah. Kriminalisti mu očitajo, da je v zameno za prilagoditev občinskega prostorskega načrta od lokalnega podjetja Termit prejel za 26 tisoč evrov vredno kuhinjo in zaposlitev partnerice. Preiskovalci so sporno kuhinjo že odmontirali in odpeljali. Balažic očitke ostro zavrača, trdi, da si je denar za drago kuhinjo izposodil od prijatelja, sicer direktorja podjetja Termit in da posojilo vrača. Vse skupaj označuje za politični linč globoke države pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Njegov odvetnik že napoveduje pritožbo. Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Želimo biti prvi z vami na poti in upam, da tudi vi z nami delite sveže informacije na nič 8 nič 22 55. Sicer pa trenutno na Gorenjskem potekajo zastoji na avtocesti proti Ljubljani med uvozom Vodice in počivališčem Povodje, dolg je 2 km in zamuda približno slabih 5 minut. Delo na cesti poteka pri priključku Jesenice Zahod, kjer so popolne zapore izvozov in uvozov v obe smeri. Cesta pa je zaprta tudi na relaciji Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami do 15. junija. Varno vožnjo in srečno na poti.
7: Dobro jutro.
5: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
6: Tako je in v tem jutru sem z vami, lepo pozdravljeni in dobrodošli, 2 minutki sta čez sedmo. Ne glede na to, da je danes deževen dan, si lahko narišemo na smeh na obrazi in rečemo, evo, vse bo ok, ali pa naredimo kakšno stvar več v službi, da potem v naslednjih dneh, ko bo bolj sončno, lahko gremo mogoče kakšno uro prej domov. Hkrati pa je potrebno že razmišljati malo tudi o tem, da si lahko še v tem mesecu privoščimo podaljšan konec tedna. 25. junija je praznik 26. torej na petek vzamemo prosto in je potem to pa bo lažje dočakati glavne počitnice. Razmislite, ja. CCR v vaši družbi, have you ever seen the rain? Danes ga vidimo.

0: 8 minut je čez 7, dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Upam, da ste dobro na sredo 3. junija. Sem mogla prav razmisliti, da je zdaj že junija, ali ni to, ki je šel. To, ki je švigalno hitro vse skupaj. No in kmalo bo tudi konec meseca, ko si 25. imamo praznik, 26. vzamete recimo prosto, če je to mogoče, in greste kam za podaljšan vikend. Sicer pa prihajajo tudi počitnice, upam, da tudi v njih že razmišljate in veste, kam se boste odpravili. Kaj pa, če se na poti vendarle kaj zgodi? Okvara, predrta pneumatika ali zastoj zaradi nesreče, to lahko hitro povzročijo kakšno paniko, pa slabo voljo, ne? Najprej ostanimo seveda mirni, če je mogoče vozilo varno maknimo na odstavni pas ali ob rob ceste, prižgite vse 4 smerne utripalke in oblečite odsevni jopič. Še preden izstopite seveda iz avta. Nato postavite varnostni trikotnik na primerno razdaljo in se z vsemi potniki umaknite za varnostno ograjo oziroma stran od prometa. Upam sicer, da tega ne boste potrebovali, pa vseeno. No, Boštjan Porenta, avtomehanik, nam pove tudi, kako je treba reagirati, če se nam na poti kaj zgodi.
1: Najbolj obvezno je pač, da poskrbimo za varnost sebe in varnost drugih. Vozilo ostavimo na primernem prostoru, zaščitimo sebe z odsevnim jopičem, postavimo trikotnik in čim hitreje, pač, če se to zgodi na avtocesti, da se pač zavarujemo za varovalno ograjo.
0: No, če je kdo poškodovan, seveda takoj pokličite 112, pri okvari pa pokličite asistenco ali pomoč na cesti. Najpomembnejše je, najprej poskrbite torej za varnost ljudi, šele na to za vozilo.

Collins je z vami v službi, na poti ali doma, 19 minut sedmo je. Dobro jutro. S 1. junijem je začela voziti nova avtobusna linija med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem. Nastala je v sodelovanju občin in ministrstva za infrastrukturo, predvsem zaradi zapornic na prelazu Vršič. No, dobra novica za potnike pa je, da bodo vožnje brezplačne. Avtobus od Kranjske Gore do Bovca vozi nekaj manj kot 2 uri in do Vršiča bo z Kranjske Gore oziroma z kranjskogorske strani potreboval približno pol ure, z bovške strani pa dobro uro. Vsak dan je predvidenih več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer za tiste najbolj zgodne planince ali zaposlene, ki bodo na avtobus lahko šli že o 4:30 zjutraj, do tistih, ki bodo po celem dnevu še malce zamujali in tako ujeli zadnji avtobus, ta pa bo odpeljal o 9:30 zvečer. Nova linija je namenjena, kot že rečeno, domačinom, ki se vozijo med dolinami, no pa tudi planincem, pohodnikom, turistom in vsem, ki bi radi Julijske Alpe obiskali brez avtomobila. Danes bo bolj kot ne težko, oziroma ja, v tem vremenu senče ne, a ne, ampak verjamem, da ko se vreme popravi, pa lahko izkoristite tudi to možnost in priložnost, pa še ni tiste živčne vojne. Kam naj parkiram, kam naj dam avto, kaj naj naredim, moram toliko bolj zgodi, da bom imel zaparkirati. Ne, usedeš se na avtobus pa odpelješ. 20 minut čez sedmo, dobro jutro.

0: Arena in Satellite, 4 minutke še manjkajo pol 8, bo ura, pozdravljeni v naši družbi, z vami gorensko jutro, na to deževno sredino jutro 3. junija. Tale pa bo z vami v nadaljevanju. What's love got to do with it? Tina, v nadaljevanju najprej preverimo, kaj novega po gorenski.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
3: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja Dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
4: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov, smo mi.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.

0: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Odpravili pa se bomo v Medvode in Škofjo Loko. In še povabilo v Škofjo Loko, prvi junijski vikend bo v Medvodah znova rezerviran za pestro športno dogajanje. Že 10. festival Medvode v gibanju. Uvod v jubilejni festival bo tradicionalno zaznamovala mini olimpijada, kjer bo vlogo mini olimpijcev prevzelo več kot 800 otrok iz vseh medvoških osnovnih šol, obeh podružnic ter vrtca Medvode. Sobota, 6. junija, pa prinaša še bogatejši program. Harmonijo generacij, žogarijo, družinske in medgeneracijske igre, hojo s pasimi ljubljenčki in pestro kulinarično ponudbo. Večer bodo zaključili v športnem duhu že tradicionalnim vrhuncem, nočnim tekom na 5 in 10 kilometrov. Letos prinašajo tudi pomembno novost, zaradi gradnje mostu bo štart teka na novi lokaciji, na cesti komandanta Staneta pred Tico Medvode. Progi na 5 in 10 kilometrov bosta zato nekoliko krajši, za približno 300 metrov, medtem ko cilj ostaja na ustaljeni lokaciji ob tržnici Medvode. Kjer bo to soboto v okviru prireditve Historial Škofja Loka tudi 19. mednarodno srečanje starodobnih kolesarjev. Dogodek pripravlja društvo Rotary Škofja Loka, ki že vrsto let ohranja dediščino kolesarjenja iz preteklih obdobij. Obiskovalci in obiskovalke bodo lahko občudovali številna starodobna kolesa ter njihove lastnice in lastnike oblečene v oblačila, značilna za čas, iz katerega izvirajo predstavljena kolesa. Poseben del dogajanja bo tradicionalna povorka starodobnih kolesarjev in kolesark po ulicah starega mestnega jedra Škofje Loke. Povorka se bo začela ob 10. uri. Srečanje starodobnih kolesarjev je postalo prepoznaven del historiala Škofja Loka in vsako leto privabi številne udeležence in udeleženke iz Slovenije ter tudi tujine. Dogodek prispeva tudi k ohranjanju tehnične in kulturne dediščine ter bogati festivalsko dogajanje v mestu.
4: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Brian Adams je tole v vaši družbi, please forgive me. 20 minut še manjka do 8.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ker smo z vami in vi z nami prvi na poti in če opazite kaj posebnega, nič 8, nič 22, 55, to sporočite. Trenutno pa na Gorenjskem potekajo zastoji na avtocesti Karavanke Ljubljana med priključkom Brniki in priključkom Ljubljana Brod v smeri Ljubljane. Dolg je približno 14 km in je zamude nekje 21 minut. Dele na cestah potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer so popolne zapore obe smeri. Cesta je zaprta tudi med Podblico in Lajšami na relaciji Lipnica, Kropa, Rudno do 15. junija. No, tudi na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Vir, Domžale, na avtocesti in vseh ostalih jutranjih znanih lokacijah prihaja do zastojev. Zaradi dežja pa prosim držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Še enkrat, nič 8, nič 22, 55, ker se skupaj z vami trudimo, da imamo vse informacije takoj na dlani.

0: zapleteni. Ja, se ne bom pela, obljubam, Klapa Rišpet in Jelena Rozga je tisto, kar smo poslušali, v nadaljevanju pa Susan Vega in Luka ter sveže novice o burji. Ostanite.
1: Slušni aparati Audio BM.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: nakup.
1: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: GB Leasing.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Pozor!
7: Koniški maraton.si.

Ljubiš življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal o ministerski ekipi četrte vlade Janeza Janše. Seja se bo začela ob 9, poslanci pa bodo glasovali o celotni listi 15 kandidatov. Zapletov ni pričakovati, saj ima koalicija 43 glasov in računa še na podporo Resnice. Slovenija porabi več denarja, kot ga zbere, zato nas bo Evropska komisija danes najverjetneje uradno okregala. V Evropski uniji namreč velja strogo pravilo, da države v proračunu ne smejo imeti več kot 3-odstotnega primanjkljaja. Ker so izračuni pokazali, da bomo to lestvico letos prestopili, nam bo Bruselj zdaj podal predloge za strogo varčevalno dieto in pa svetoval, katere gospodarske ukrepe moramo sprejeti, da finance spet spravimo v red. Z ljubljanskega letališča pa lahko od včeraj poletite na novo destinacijo. Nizkocenovnik Wizz Air je povezal Ljubljano in Podgorico. Leti bodo potekali 4-krat tedensko, cene vozovnic pa se začnejo že pri 15 evrih.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si

0: sveže, hitro, prometno.
1: Z vami prvi na poti in z vami lahko hitre informacije dosežejo tudi druge poslušalce. Trenutno na Gorenjskem potekajo zastoji na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, pri Kranju vzhod pa ovira promet okvara vozila. Dela na cestah potekajo pri Jesenicah zahod, kjer je popolna zapora obe smeri. Cesta pa je zaprta tudi na odseku Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami do 15. junija.
0: Vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem in ostajam vse tja do 10. ure, 3 minutke pa so čez 8. Gremo na počitnice, ampak pred počitnicami pa je treba kakšno stvar tudi preveriti, vsaj kar se avtomobila tiče. Bomo to v nadaljevanju, ostanite.

0: Flirti Romeo in Julija, večen hit, 10 minut čez 8 je dobro jutro in lepo pozdravljeni. Ja, prihaja tist podaljšan vikend, če si ga boste le lahko vzeli in že danes začnite lobirati pri šefu. 25. junija je praznik, 26. pa potem vzamemo frej in smo lepo od srede do nedelje lahko na morju, no, v sredo po šihtu. In preden se odpravite na dopust, ne preverjajte samo kovčka, ampak tudi avto. Dolga pot, vročina, gnečo na cestah, to vse lahko hitro pokaže, kaj vse smo pozabili. Pred odhodom naj voznik nujno preveri tlak v pneumatikah, nivo olja, hladilne tekočine in tekočine za stekla. V avtu pa naj bodo obvezno odsevni jopič, varnostni trikotnik, prva pomoč, rezervna žarnica, telefon oziroma polnilec za telefon, sej vemo, ne? Nekaj vode in osnovno orodje. Priporočamo tudi, da imate s seboj številko asistence in dokumente vozila. Da imate to že nekje naštima, ne da je pol slaba volja, no se jaz upam, da se ne bo nič zgodilo. Kaj pa pravi Boštjan Porent, avtomehanik, kaj nujno vzeti s seboj na pot?
1: Mogoče kakšna voda, če se slučajno naredi, da pač motor zakuha, da ni kakšne pač hladilne tekočine, ne zmanjka, da lahko pač kakšno vodo doliješ. Ampak te stvari nekako že vse pač se pregleda, prijem se gre na pot, tako da ni problem.
0: Naj bo pot na dopust brezskrbna, nekaj minut pregleda pred odhodom vam lahko prihrani veliko, veliko slabe volje na poti. How do you do in Roxette v vaši družbi, 11 čez 8. Dobro jutro, dobro dan, čeprav deževan.

Maroon 5 in Memories, 17 minut čez 8 je, ustvarjamo spomine današnjega dne, 3. junij je danes. No, upam pa, da vam ne bojo ostali slabi spomini z cest, kajti trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, pri Kranju vzhod pa ovira promet okvara vozila. Dele na cestah potekajo pri Jesenicah zahod, kjer je popolna zapora v obe smeri, cesta pa je zaprta tudi na odseku Lipica, Kropa, Rudno med Podblico in Lajšami do 15. junija. Prav tako zaradi dežja prosim, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. In ne pozabite, da smo z vami prvi na cesti, zato nič 8 nič 22 55, če kaj opazite.

0: Michael Jackson z nami in z vami na poti v službi ali pa doma. Preverimo, kaj nas čaka za ovinkom. Toto Cutugno prihaja takoj potem, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
6: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
7: Dežela junakov 2026.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
6: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Znova lepo pozdravljeni, tudi tokrat sem v vaši družbi Mojca Prosenc. Pod Kranjsko tržnico se odpira pogled v preteklost. Pred obnovo območja glavnega trga 5 bodo predhodne arheološke raziskave pokazale, kako ohranjene so ostaline nekdanjega mestnega jedra in zgodnje srednjeveškega grobišča. Tržnica je eden redkih večjih dvorišč, kjer raziskave še niso bile opravljene. Predhodna arheološka raziskovanja bodo pomembna podlaga za nadaljne načrtovanje ureditve tega dela starega mestnega jedra. Prostor današnje tržnice namreč ni le pomemben na mestna točka, temveč tudi del izjemno bogatega arheološkega območja Kranja, kjer se plasti preteklosti prepletajo že od prazgodovine naprej. Na območju starega mestnega jedra Kranja so bile v preteklosti dokumentirane ostaline iz različnih obdobij. Posebej pomembna pa so obdobja železne dobe, pozne antike, preseljevanja ljudstev in zgodnjega srednjega veka. V neposredni bližini današnje cerkve svetega Kancijana se je razvilo eno najpomembnejših zgodnje srednjeveških grobišč v širšem prostoru, ki je v največjem obsegu segalo vse do mestne hiše. Ker načrtovana ureditev objekta Glavni trg 5 zunanje ureditvijo posega v območje več enot kulturne dediščine, so pred nadaljnimi posegi potrebne predhodne arheološke raziskave. Njihov namen je natančneje ugotoviti, kaj se skriva pod površjem, kako globoko ležijo arheološke ostaline, kako dobro so ohranjene in kako razprostrte so na območju tržnice. Rezultati bodo pomembna podlaga za nadaljne varstvene ukrepe, uskladitev projekta in odgovorno načrtovanje prenove. Arheologi na tem območju pričakujejo ostaline iz različnih obdobij, od prazgodovinskih, rimskih in poznoantičnih sledov poselitve do srednjeveških grobov, objektov in poznejših posegov v prostor. Prav zato je območje Kranjske tržnice veliko več kot le prostor prihodnje ureditve. Je dragocen arhiv pod mestnimi tlemi, ki lahko pomembno dopolni razumevanje razvoja Kranja skozi stoletja.
9: Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvoje.

Najbolj slušanih hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Mika in Grace Kelly, eno lepo dobro jutro, 20 minut še manjka, ura bo 9. Tu je nov teden, tu je nov mesec in začenja se tale nov mesec, zato je tudi pravi čas, da mal premislite, kaj se v tem tednu vse lahko zgodi, kaj nam ta mesec prinaša. In če gre verjeti horoskopu takole, za ovne bo najsrečnejši dan v tem tednu 5. junij, torej v petek, pravijo, da naredite tisto, kar je prav za vas. Ta bo vplival na vas spodbudno, da ponovno premislite o svojih odnosih. Za ribe bo prav tako, oziroma za bike bo prav tako najsrečnejši dan petek, 5. juni in naredite prostor, da lahko vesolje deluje v vašo korist. Ste eno najbolj ustrajnih in ambicioznih zemeljskih znamen, vendar prav zato včasih ne popustite dovolj prostora za presenečenja in nove poti, tako da zdaj si tole privoščite. Za dvojčke je najsrečnejši dan v tem tednu prav današnji dan, 3. juni, ampak osredotočite se na občutek uspeha. V zadnjem času ste iskali odgovor na vprašanje, kaj si v resnici želite in danes se lahko ta odgovor tudi pojavi. Kar se rakov tiče, najsrečnejši dan bo v nedeljo, 7. junija, glejte, kaj vam ta prinaša, pravijo, da bo nekaj v poklicnem področju drugače, res je, da je nedelja, ampak lahko že takrat začnete razmišljati o tem. Za leve je bil srečen dan 1. junij, za device 2. junij, tole je torej že za vami, pa vseeno poglejmo še škorpione, za katere pa je srečni dan jutrišnji četrtek. Uprite se vsemu, kar ni v skladu z vašo resnico. Do tega trenutka ste se počasi približevali, zdaj pa energija dosega vrhunec, ki ga ne morete več prezreti. In še strelce poglejmo, vaš najsrečnejši dan bo petek 5. junija, čas, ko morate pogledati malo vase, pazite pa, da se za druge ne izčrpate preveč. Kozorogi boste imeli svoj dan v nedeljo, 7. junija, poskusite sprejeti nekaj manj običajnega, nekaj novega. No, ni nekaj novega, je pa nekaj krasnega, ker ponujemo samo dobro glasbo. Bonnie M. z vami, ko dobrih 15 še manjka do 9. Dajmo si pa vsi narediti že danes en tak srečen dan, ne glede na to, kaj pravi horoskop in kakšno vreme je zunaj. Uživajte z nami.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Z vami smo prvi na poti in vi z nami, nič 8, nič 22, 55 je naša številka, če kaj posebnega opazite. Trenutno pa na Gorenjskem poteka zastoj na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani v dolžini 12 km, zamuda približno 20 minut. Dele na cestah potekajo pri priključku Jesenice Zahod s popolno zaporo izvoza obe smeri. Cesta je zaprta tudi na odseku Lipica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami in tako bo vse do 15. junija. Varno vožno in se večno počlimo.
3: Bi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal o sestavi nove slovenske vlade. Po dveh dneh intenzivnih zaslišanj so namreč ministerski kandidati dobili zeleno luč matičnih odborov. Poslanci bodo ob 9. uri jutri začeli razpravo o 15-članski ekipi mandatarja Janeza Janše. Zapletov pri končnem glasovanju ni pričakovati, saj si je koalicija že zagotovila potrebno večino. Nova ministerska ekipa naj bi takoj po zaprisegi sedla tudi na svojo prvo sejo in sprejela prve odločitve. 4 leta po izbruhu škandala okoli društva Fotopap se zadeva končno seli v sodno dvorano. Glavni osumljenec Dušan Josip Smodej se mora danes uradno izjasniti, ali priznava hude očitke, kot so spolno nasilje in prinašanje drog na zabave. Smodej je sicer vse očitke že pred časom zanikal, sodišče pa bo danes odločalo tudi o tem, ali bo celotno sojenje zaradi zaščite zasebnosti žrtev potekalo umaknjeno od oči javnosti. Slovensko gospodarstvo bo letos raslo počasneje, kot je kazalo sprva. Evropska banka za obnovo in razvoj je namreč v najnovejšem poročilu znižala oceno naše rasti za letos in prihodnje leto. Po novih napovedih bo naše gospodarstvo zraslo za 2%, kar je malo slabše od zimskih pričakovanj. Podobno hladnejši gospodarski veter zaradi splošne upočasnitve piha tudi drugod po srednji in vzhodni Evropi. Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Z vami prvi na poti in vi z nami, ker nam poročate informacije z ceste. 08:22:55 za sveže. Trenutno pa na Gorenjskem poteka zastoj na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani v dolžini 12 km. Dele na cestah potekajo pri priključku Jesenice Zahod s popolno zaporo izvoz v obe smeri. Kar pa se drugih informacij tiče, pa mogoče še proti Primorski. Pokvarjen avtobus je obstal na Primorski avtocesti, smer Koper med Postojno in razdrtim. Zaradi dežja pa prosim, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči.
0: Dobro jutro. Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
6: Ja, zgovorna gor ali pa dol, še vedno vam pustim v nadaljevanju 3 komade, Billy Joel v vaši družbi, Adele in pa Rock'n'Bed, Radio imam, 5 minut je čez 9.

0: 15 minut je čez deveto, pozdravljena draga družba, draga Gorenjska, tole je Gorenjsko jutro, čeprav deževno, pa verjamem, da smo z mislimi že na počitnicah, na morju ali pa pri podaljšanem vikendu. Vemo, 25. junija je praznik, potem če šefa naštimate, da vam še 26. da dopust, ste podaljšan vikend lahko doma. In preden se odpravite na dopust, ne preverjajte samo kovčkov, ampak tudi avto. Dolga pot, vročina in gneča na cestah lahko hitro pokažejo, kaj smo pozabili. In kaj pravi Boštjan Porent, avtomehanik, kaj ne nujno vzeti na dopust, preden pač gremo za avto?
1: Mogoče kakšna voda, če se slučajno naredi, da pač motor zakuha, da ni kakšne pač hledilne tekočine, da zmanjka, da lahko pač kakšno vodo doliješ. Ampak te stvari nekako že vse jih pač se pregledajo, preden se gre na pot, tako da ni problema. Ne?
0: Vi pa seveda preverite vse, da bo pot brezskrbna, nekaj minut pregleda pred odhodom vam pravzaprav lahko prihrani veliko slabe volje na poti. In upam, da v tem trenutku ni slabe volje na poti, da na cestah vse štima, če ste opazili kaj posebnega, pa nič 8 nič, 22, 55. Jaz pa dodajam še, trenutno na Gorenjskem poteka jutranja prometna konica, zastoj na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani ter na cestah Medno Ljubljana in Šmartno Šentvid.

0: Dve minutki še manjkata, ura bo pol desetih. Pozdravljena, draga družba, pozdravljena, draga Gorenjska. O deževnem sredinem jutru 3. junija smo danes. V nadaljevanju preverimo, kaj je novega po Gorenjski, potem pa z nami Beatli, pa Backstreet Boys, Nina Badrič. Marsikaj še slišimo, tako da ostanite.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
2: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
3: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
2: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 €. Zato gremo Tuš.
9: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
10: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Do konca septembra bo na relaciji Kranjska Gora-Vršič-Bovec vozil brezplačen avtobus. Nova avtobusna linija je nastala v sodelovanju z občinami in ministrstvom za infrastrukturo kot odgovor na uvedbo zapornic na prelazu Vršič. Avtobus bo med končnima postajama vozil nekaj manj kot 2 uri, pri čemer bo vožnja z kranjskogorske strani na Vršič trajala okoli 30 minut, z Bovške pa dobro uro. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer od okoli 4:30 zjutraj do okoli 9:30 zvečer. Največ odhodov, po 16, bo vsak dan v obdobju od 26. junija do konca avgusta ter ob sobotah, nedeljah in praznikih do 25. junija in v septembru. Ob delavnikih v septembru bo z vsake strani po 8 odhodov. Na liniji bo 14 postajališč, med njimi pomembna izhodišča za pohodništvo in turistične točke, kot so Jezero Jasna, Mihov dom, Erjavčeva koča, Izvir Soče in Dolina Trente. 3 postajališča, Soča, Krševec in Ruski križ, so še v izgradnji, aktivirana bodo predvidoma poleti. Kot so ob tem poudarili v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, nova linija predstavlja pomemben korak k trajnostni mobilnosti v Alpah ter spodbuja okolju prijaznejši način obiskovanja enega najbolj obremenjenih gorskih prelazov pri nas. Cilj uvedbe linije je zmanjšati prometno obremenitev prelaza Vršič, izboljšati trajnostno mobilnost v Triglavskem narodnem parku in omogočiti boljšo dostopnost za domačine in turiste. Kot še dodajajo, je linija namenjena lokalnim prebivalcem, ki se vsakodnevno premikajo med dolinami, planincem in pohodnikom, ki potrebujejo dostop do visokogorskih izhodišč, ter turistom in obiskovalcem, ki želijo raziskovati Julijske Alpe brez avtomobila. Novost prinaša manj prometa na Vršiču in v dolini Trente, večjo varnost in umirjen promet ter trajnostno dostopnost občutljivih naravnih območij.
12: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Pozor!
1: Koniški mali maraton v Slovenskih Konjicah.
2: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
1: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
2: Maraton z dušo. Pst, do 9. junija ceneje.
3: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: nakup.
1: O, oh, super izdelaš, a imaš nove hlače?
2: Ja, hlače Leni, klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoizova ena Kran.
3: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.
6: Še

0: Mirabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nekdani mariborski župan Franc Kangler naj bi se po več letih vrnil v državno politiko. Po poročanju Večera bo postal državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ki ga bo po napovedih vodil Franci Matos. Kangler naj bi bil po neuradnih informacijah pristojen za področje policije in migracij. Imenovanje za zdaj še ni uradno potrjeno, je pa nekdani župan, zaradi katerega so v štajerski prestolnici že goreli radari in letele granitne kocke, podobno funkcijo upravljajo že v času.

0: času tretje Janševe vlade. Zjutraj nas je zajela napovedana hladna fronta, ki je s seboj prinesla res močne nalive. Če ste doma na zahodu države, bodite na cestah še posebej previdni, saj tam lije kot iz škafa, meteorologi pa so prižgali celo oranžni alarm. Medtem ko pri nas jaške danes polni voda, v New Yorku iz njih prihajajo precej nenavadne zgodbe. Policija preiskuje več primerov ljudi, ki so se za več ur spustili v kanalizacijo. Po poročanju ameriških medijev naj bi iskali zaklad. Policija sicer nevarnosti ni odkrila, vstop v kanalizacijski sistem pa ostaja nezakonit in zelo tvegan. V enem od primerov je skupina pod zemljo ostala približno 3 ure, nato pa se je preoblekla v parkiranih vozilih. Če jih bodo izsledili, jim grozijo tudi obtožbe zaradi vloma.
1: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
0: Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljim in Šmarjem Sap proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj tudi predpostojno proti Kopru, zastoj še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na relaciji Šmarje-Koper.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Družbo Mandela Žiga.
5: Ja, en lep dober dan z Radia Kranj, 3 minute čez 10 je na tale deževen dan, tih deževen dan, ki ga morda slišimo tudi v nadaljevanju, ampak včasih, ko takole človek posluša novice, skoraj ne more verjeti ušesom. No to, da je nekaterim zabavno spuščanje v kanalizacijo, kot smo lahko slišali, verjetno ne bi bilo tako zabavno, če bi takrat deževalo tako, kot danes dežuje pri nas. Kaj ne. Ampak odplaknimo to, ta rumeni tisk, mi gremo naprej z našim rednim programom. Tole je, kot jo že najbrž poznate, info točka.
3: Info točka.
5: In v današnji infotočki bomo najprej pozornost namenili in se poklonili odličnjakinjam in odličnjakom ter prebojnikom. Kranjski župan je kranske odličnjake in odličnjakinje ter prebojnike gostil v letnem gledališču Kieselstein. Kdo so to, koliko jih je in pa tudi kdo so prebojniki, kaj v bistvu pomeni ta beseda, zakaj so ti cvet mladine, bomo povedali v nadaljevanju. Bomo pa v infotočki šli tudi malce v Tržič, kjer tudi letos pohodnike in obiskovalce ter turiste prevaža šatelbus, ki je tudi letos brezplačen, gre za krožni prevoz, ki pride prav, če greste naprimer tudi na izlet ali pa na kakšno izmed tur ali pa v kakšne planine okrog Tržiča. Več povem v nadaljevanju. No, Ljudska univerza Kranj pa prav tako nudi uporabne vsebine v svoje svetovalna središče vabi tiste, ki potrebujejo pomoč pri digitalnih potrdilih ali do aplikacije Zvem. V ozadju pa že Black Velvet iz leta 1989. Slišimo se kmalu.

Pozdravljeni nazaj v Infotočki na Radio Kran, 8 minut čez 10 je, mi pa lepo začenjamo tole našo prvo postajo v uri ob 10. Ja, kranske odličnjakinje in odličnjake, tako kot sem že prej namignil, in pa prebojnike, je ob tem, ko se jim počasi zaključuje tudi šolsko leto, čakala še ena prijetna obveznost, in sicer sprejem pri županu, ki vsako leto pogosti tiste, ki so v iztekajočem se šolskem letu izstopali z odličnim učnim uspehom ter izjemnimi dosežki na področju znanosti, raziskovanja, umetnosti in športa. V šolskem letu, ki se izteka, je kar 468 mladih v mestni občini Kran doseglo izjemne uspehe na učnem, raziskovalnem, umetniškem in športnem področju. Med njimi je na primer 225 odličnjakov, 138 devetošolk in devetošolcev iz 9 kranskih osnovnih šol ter 87 dijakin in dijakov 5 kranskih srednjih šol, ki so vse razrede osnovne oziroma vse letnike srednje šole zaključili z odliko. Ja, to ni mači kašelj, vsi, ki smo hodili na srednjo šolo, vemo, da to ne gre kar z levo roko. Nekaterim seveda uspe tudi to in prst gor za tiste, zakaj pa ne. Jaz nisem bil med njimi, na žalost. No, kdo pa so prebojniki, ki sem jih prej omenjal? Prebojniki so učenke in učenci, dijakinje ali dijaki, ki so na državnih ali mednarodnih tekmovanjih dosegli zavidljive rezultate na področju znanosti, raziskovanja, umetnosti ali športa, torej na tekmovanjih. In letos jih je 295, med njimi pa tudi 2 učenca glasbene šole Kranj. Ja, in pa izmed njih se lahko 52 mladih pohvali z obema dosežkoma, se pravi, bili so tako odličnjaki vsa 4 leta kot tudi prebojniki, to pomeni, da so tudi na mednarodnih tekmovanjih dosegli vrhunske rezultate. 52 je takih izjemnih in bravo za njih. Župan jih je pogostil in sprejel v letnem gledališču Kizelstein, jim častil tudi stand-up predstavo in po njej na vrtu Kizelstein še sladoled. No, vsi pa so za spomin prejeli še termovko, v kateri bo pijača ob prihajajočem poletju zagotovo zdržala hladna in osvežilna. Čestitke vsem tudi z Radia Kran in pa seveda tudi tistim, ki kakorkoli drugače uspešno zaključujete iztekajoče se šolsko leto. Tisti, ki smo že ven iz izobraževalnega procesa, pa vemo, kam potem lahko življenje človeka odnese. Šola je za narest, ni pa to nekaj, kar te definira dokončno. To pa vemo vsi. Mi gremo naprej, muzika sledi, Nelly Furtado je naslednja v vrsti. Radio Kran pa poslušate v temle sredinem dopoldnevu.

0: Neli Furtado, ki poje, da se vse dobre stvari enkrat končajo. Žal se s tem seveda moramo strinjati, ampak dokler pa trajajo, je pa fino, da so. Ena izmed takih dobrih stvari je tudi v Tržiču, tudi letos bo namreč tam za pohodnike, obiskovalce in turiste na voljo shuttlebus oziroma krožni prevoz, so nam ob našem letošnjem obisku Tržiča v sklopu karavane Radia Kran, ki je bila sredi meseca maja, povedali v turistično-informacijskem centru Tržič.
1: Seveda ponujemo čez celotno poletje, a tudi letos brezplačni šatel. Parkirate lahko brez skrbi nekje tukaj okoli centru mesta, na to vas pa šatel oziroma naš majhen avtobusek zapelje iz mesta v izhodišče gora in hribov.
0: Zakaj pa ne? Tržič je odlično izhodišče za številne pohodniške izlete, naprimer izlet v Dolžanovo sotesko, na pot treh zvonov, pa Orlove poti na Dolgi Nivi. Če ne poznate, vtipkajte v brskalnik, boste videli. Je pa seveda Tržič na voljo tudi zahtevnejšim tistim turistom ali pa pohodnikom gora, seveda pa nudi tudi možnosti za primerne za družine, naprimer izlet na Kofce je ena izmed takih, pa na Dobrčo ali Korošico. Brezplačni turistični prevoz, o katerem pa smo prej slišali, ki bo vse, ki bodo parkirali v Tržiču, brezplačno odpeljal do izletniških točk, bo začel voziti konec junija, 27. junija in bo vozil ob sobotah in nedeljah vse do 30. avgusta.

0: Kingston Town, Radio Kran, mi pa gremo v Kran Town, če lahko tako rečem. Ljudska univerza Kran ta mesec vabi v svoje svetovalno središče vse tiste, ki na primer potrebujete pomoč pri rokovanju z digitalnim potrdilom ali na primer dostopu do aplikacije z Vem. Tam lahko urejate vse potrebno za na primer tudi, če imate lastno dejavnost in seveda, če imate s tem težave, vam Ljudski univerza Kran brezplačno lahko priskoči na pomoč, se pa morate tam prijaviti, to lahko storite po telefonu 04 280 48 00 ali pa po elektronski pošti informator@luniverza.si, pravi direktorica Ljudske univerze Kran, Mateja Schmidt, ki dodaja tudi, da v njihovem središču za samostojno učenje vabijo v tem mesecu na dve še dodatni brezplačni delavnici.
1: 4. junija med 16. in 17. uro na Ljudski univerzi Kran v središču za samostojno učenje bo delavnica pogovorne urice slovenščine. 11. junija med 10. in 11. uro pa tudi na Ljudski univerzi Kran varnost na pametnem telefonu. Prijazno vabljeni na delavnice, za prijavo pa nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
0: Torej, brezplačno poznanje, ki vam pride prav pri rokovanju z digitalnimi potrdili in dostopu do aplikacije z Vem, ali pa tudi jutri, kot je omenila direktorica delavnica pogovornih uric slovenščine, naslednji četrtek 11. junija pa delavnica brezplačna, kot vse ostale, o varnosti na pametnem telefonu. Kar je kar pametno, če se na primer malce izobrazimo v tem, kaj ti pametni telefon je včasih lahko tudi prepameten, tako kot so lahko nažalost pametni tisti, ki nam želijo van udreti ali pa iz njega kaj vzeti.

0: Lola Young in Messi na Radio Kran, mi pa poglejmo, kaj vse nas čaka danes še na 97,3 frekvenci, razen če nas poslušate že v modernejšem načinu, to pa je DAB v avtu. No, če? Hvala za prevoz, v avtu je vedno fino, če človek ni sam. Mi pa seveda ne bomo vas pustili same tudi v nadaljevanju, poleg seveda glasbe, ki jo imamo že pripravljeno, bomo nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva danes namenili prostor dogajanju v Šenčurju. Tudi zato, ker je v soboto tam praznik krompirja. Bo pa naš gost v daljšem pogovoru nekaj po 11. uri župan občine Šenčur Ciril Kozjek. Nekaj po 12. v oddaji Naš kraj za nazaj, pogledujemo v preteklost 3. junija, namreč vedno se v tej oddaji malce obregnemo ob to, kaj zanimivega se je zgodilo na današnji dan. Kolegica Urška, ki pa pripravlja oddajo, pa potem postreže še s kakšnimi zanimivimi zgodbami iz naših krajev povezanih s preteklostjo. Lahko pa povemo seveda in prav je, da ga omenimo, na današnji dan leta 1952 se je rodil gospod Viki Grošelj, Slovenec z največ 10 osvojenimi 8000-aki. Ime gospoda govori sam zase, tudi njegovi dosežki seveda. Vse najboljše, če slučajno posluša. Ob 13.30 danes tudi pripravljamo Gorenjski mozaik, našo dnevno informativno oddajo. Popoldne prav tako smo z vami med 14. in vse tja do 18. ure v Gorenjskem popoldnevu. Pa lepo nadaljevanje tega deževnega dne še naprej.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Pozor!
9: Koniški maraton. Pika si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Začenja se 8 milijonov evrov vredna rekonstrukcija kranjskega vrtca Sonček. Pogodba o rušitvi starega objekta in izgradnji novega vrtca je podpisana. Vrednost pogodbe za izvedbo gradbenih in obrtniških del je 5,6 milijona evrov, vrednost celotnega projekta pa je ocenjena na slabih 8 milijonov evrov. Od česar bo mestna občina Kranj pridobila 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb in iz uspešne vloge na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Kranjska podžupanja Manja Zorko.
12: Na Planini bomo dobili nov, sodoben, funkcionalen, energetsko varčen, učinkovit vrtec Sonček. 154 naših sončkov in sončic bo vstopilo v ta nov vrtec. Res je, da tako kot večkrat poudarjamo, da pravzaprav lokalne skupnosti takih velikih naložb brez nekih sofinancerskih sredstev se težko lotevamo in tako tudi v tem primeru, kot je bilo rečeno, 8 milijonov vredna investicija, od tega 5 milijonov nepovratnih sredstev Evropske unije in pa Republike Slovenije. S to naložbo pa pravzaprav nekak nadaljujemo vsa prizadevanja naše na področju predšolske vzgoje. Veliko smo, nazadnje smo odpirali nov vrtec Biba v Bitnjah, veliko smo vlagali tudi v energetsko prenovo več enot kranjskih vrtcev, Oči Belice, Čire Čare, Ostržka na Govniku in tudi druge, pa tudi Čenče recimo. In pravkar zaključujemo tudi gradnjo prizidka na Kokrici v podružnični šoli, kjer bodo prostore dobili vrtci za 4 oddelke vrtčevskih otrok.
11: V kranjske vrtce je sicer vključenih več kot 1300 otrok, za njih skrbi več kot 300 zaposlenih. Na zaključen javni razpis za prihodnje šolsko leto so prijeli 500 vlog, kar je 16% več kot lani. Prostih mest za prihodnje šolsko leto je 543, kljub temu pa je na čakalnem seznamu 122 otrok. Od tega jih 112 namreč še ne izpolnjuje starostnega pogoja za sprejem, nekaj staršev pa želi otroka vpisati v točno določen vrtec, zato ostajajo na čakalnem seznamu. Čeprav trenutno v vrtcih ne primankuje prostora, pa v prihodnje pričakujejo precejšnjo rast vpisa otrok v vrtce. V Kranju so se namreč pred kratkim zgradila oziroma se še gradijo številna nova stanovanja, investicije v vrtce pa so potrebne tudi zaradi sprememb normativov na področju predšolske vzgoje.
8: Sprva bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
13: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj tudi pred Postojno proti Kopru, zastoj še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na relaciji Šmarje-Koper.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
16: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
0: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Električni avto za manj kot 18 000 €? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 € z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka.

0: Rock Run. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Župan Moravč Milan Valažic bo najmanj en mesec v priporu. Kriminalisti medtem nadaljujejo z obsežno preiskavo povezano s korupcijo. Balažic so očitke zavrača, njegov odvetnik pa je že napovedal pritožbo. Policija je sicer prejšnji teden opravila več 10 hišnih preiskav, predkazenski postopek pa zajema več kot 20 domnevnih korupcijskih dejanj. Agencija za okolje opozarja, da bo glavnina današnjih padavin v naslednjih urah zajela v srednjo in jugovzhodno Slovenijo. Vozniki, računajte na slabšo vidljivost, zastajanje vode na cestah in daljši zavorni čas. Na območjih z močnejšimi nalivi so možna tudi lokalna razlivanja manjših vodotokov. Hrvaška pa pripravlja nova pravila za mobilne hišice v kampih, ki bi lahko vplivala tudi na ponudbo, ki jo pogosto izbirajo slovenski dopustniki. Po novem, mobilne hišice ne bodo več veljale za kamping opremo, ampak za objekte. V novih kampih jih ne bo dovoljeno postavljati znotraj 100 metrov od obale, v obstoječih pa bodo morale zapustiti 25-metrski pas od morja. Kot poroča Jutarnji list, naj bi spremembe začele veljati še letos. Kampi pa bodo imeli za prilagoditev.

0: več let časa. Na daljši rok bi lahko torej nekateri kampi preuredili najbolj zaželene lokacije tik ob morju. Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zaradi nesreče je promet ovira na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru. Zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno proti Kopru.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
4: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni prijatelji Radia Kranj. Danas še posebej občani občine Šenčur se po dveh mesecih spet gostimo tamkajšnjega župana Cirila Kozjeka. Gospod župan, dobrodošli.
2: Lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem Radia Kranj, seveda posebej pa še občanke in občanom občine Šenčur.
1: V nedeljo ste na Olševku slovesno odprli in blagoslovili nov Olševski dom, v katerem so svoj prostor dobile dejavnosti krajevne skupnosti, druženja krajanov ter spominska soba na Olševku rojenega glasbenega ustvarjalca Cirila Preglja. Kako velik projekt je to bil, kam se vključuje in koliko je vreden?
2: No, seveda je glede na to, da smo pred leti odkupili tako imenovano staro mežnarijo na Olševku in potem pričeli z gradnjo mrliških vežic oziroma poslovilnih vežic, smo v 2025 to nadaljevali in se mi je zdelo prav, ko so krajani Olševka sprožili vprašanje, vkolikor bi bila občina pripravljena narediti kaj v spomin Cirilu Preglju, seveda rojen v tej hiši, in jaz sem tako rekel, da pristopimo, da pripravimo doprsni kip z liro, ki jo ima na spodnjem delu samega spomenika. Prav vesel sem bil te pobude in včeraj smo jo res predali in tudi blagoslovili. Imamo tudi razstavni prostor, to se pravi posebno sobo, kjer so tudi nekatere fotografije. Še posebej smo bili pa veseli darovanja slike njegove vnukinje, portret skladatelja Cirila Preglja. V nadaljevanju se bo pa mogoče še kaj zgodilo, kajti gospa, ki živi trenutno v tujini, ima še kar nekaj stvari od Cirila Preglja in seveda z veseljem bomo dodatno opremili spominsko sobo. V drugem delu je pa dobila prostore krajevna skupnost Olševek, potrebuje jih, seveda v tem trenutku so gostovali v gasilskem domu, sedaj pa imajo svoje urejene prostore, kjer se bodo ljudje družili, se pripravljali na kakšne stvari, tudi volitve bodo predstavljene iz gasilskega doma v te prostore. Skratka, celotna hiša je dobila neko podobo, ki je za Olševek velikega pomena.
1: Kakšna pa je vrednost celotnega projekta?
2: Ja, seveda, projekti so bili nekako razdeljeni v dveh delih, torej v prvem delu je dobrih 58 tisoč evrov, v drugem delu pa 72 tisoč evrov, seveda brez še samega spomenika, kjer še čakamo končno ceno, ampak sem prepričan, da bomo, glede na to, da je Kamnosek Jure Lusko to naredil, da pridemo nekje tudi skupaj za ceno, ki bo zadovoljiva za vse.
1: Na Olševku so ob tej priložnosti pripravili razstavo Olševek nekoč, ki prikazuje življenje ljudi in podobo vasi skozi čas. V Blagnetovi hiši v Šenčurju pa ste ob občinskem prazniku postavili na ogled stalno razstavo od svetega Jurija do Šenčurja, fotografije in razglednice 1890-1990. Kaj takšne razstave pomenijo za kraj oziroma občino in njen širši ogled?
2: No, moram reči, da smo prav veseli, da se v teh dveh naseljih, torej v Šenčurju in pa na Olševku, pripravljajo razstave, kako smo živeli nekoč, kako je potekal skozi čas, razne šege in navade, ki so bile v tistih časih. Seveda v Šenčurju smo še posebej veseli, ker so postavili tudi kip Jezusa, ki je bil v kapelici sredi Šenčurja. Skratka, ima 680 kg, kar težko ga je bilo spraviti v prvo nastropje Blagnetove hiše in to je neka dodana vrednost sami razstavi. Vesel sem, da imamo zdaj odbor, ki skrbi za te stvari, to se pravi za preteklost, za zgodovino Šenčurja, pa tudi širše, imamo kar nekaj razglednic tudi strani Luš in ostalih stvari. Skratka, ljudje so pričeli, da bi Blagnetovo hišo oživeli. Tako kot tudi na Olševku. Tudi tam je štempihar, ki je bil zaslužen za samo naselje. Skratka, sami pomembni ljudje, ki jih želimo nekako

0: Lepo pozdravljeni v družbi Radia Kranj, kjer danes gostimo župana občine Šenčur Cirila Kozjaka. Člani občinskega sveta Šenčur so na zadnji seji zanimanjem prisluhnili Ani Kreč in Juretu Hrovatu iz arhitekturnega podjetja Svetu Mes, ki sta predstavila dopolnjeno idejno zasnovo za kulturni dom in knjižnico Šenčur. Za kakšne spremembe oziroma dopolnitve gre in kako daleč ste s projektno dokumentacijo, ki naj bi bila, kot je bilo rečeno, pripravljena do poletja?
1: No, seveda, vsako tako stvar je potrebno predstaviti občinskemu svetu, glede na to, da je to velika investicija, že sama projektna dokumentacija je vredna preko 600 tisoč evrov, prvo izbranega na najavnem natečaju. To je bila res zanimiva, poučna, kar nekaj vprašanj se je porajalo v zvezi s tem, ampak na koncu koncev so bili svetniki zelo zadovoljni, je res nekaj, kar bo dalo dodano vrednost središču Šenčurja skupaj za knjižnico, kulturno dvorano. Seveda ta dvorana ne bo več taka, kot je sedaj. Stoli bodo razmeščeni v višino, skratka bo koncertna dvorana, kot tudi kino dvorana in pa seveda kakšna predavanja. Dvorana je nekje 12 metrov globoko in pa seveda potem smo se veliko pogovarjali tudi o sami okolici. Če rečem že v knjižnici je razdeljena na več prostorov, na otroški del, na poučni del, ki bo tudi vsa računalniška oprema, skratka moderna knjižnica bo. Res sem vesel, da smo tukaj sodelovali z mestno knjižnico Kranj, z njihovo direktorico, ki je nam dala določene nasvete, imajo veliko izkušenj in to smo prenesli nekako tudi v naš Šenčur. Druga zadeva je še cestna ureditev. Ali krožišče ostane, ali krožišče drugačno, ali bo to enosmerna cesta, vsekakor pa bo tu nekak trg z umirjočim prometom, da bo to enkrat enosmerna ali bo kaj drugače urejeno. Te variante so še odprte v času projekta, seveda zdaj imamo veliko vprašanj, ali bo kino profesionalno ali bo neprofesionalno, to zavisi kakšne potencije na same opreme. Mi damo da neke smernice, seveda tudi skupaj z občinskimi svetniki in na koncu nekje pomladi 2027 bo pa projekt končan.
0: Kako dolgoročen pa je celoten načrt? Lahko že kaj rečete, kdaj predvidoma ne bi bil celoten projekt zaključen?
1: No, seveda, glede na to, da smo v jeseni na volitvah, seveda je to vprašanje mogoče za kakšnega drugega ali pa tudi za mene, ampak seveda, kako bo občinski svet potem tudi nadaljeval. Sem prepričan, da bo ta projekt v nadaljnih letih dobil svojo začetno investicijo, to bo večletna investicija. V tem času bomo izkoristili dvorano na visokem, ker v Šenčurju se bo pač ta objekt podrl, zadruga je v tem trenutku spraznila svoje prostore. Tako je, da je vsakem primeru na razpolago, da se pripravi. Naredili smo tudi sondiranje, torej sondiranje je bilo potrebno eno zaradi toplotnih črpalk oziroma zaradi ogrevanja, drugo pa da vidimo kakšna so tla, ker gremo kar globoko v zemljo. Projekt bo sigurno trajal 3 leta ali več, ker vrednost nekako ocenjena je preko 10 milijonov evrov.
0: Kako pa je celovito prenovo kulturnega doma na Visokem, ki bo, kot ste tudi že omenili, v času gradnje novega doma v Šenčurju nadomestna dvorana?
1: Ja, zaključeno je javno naročilo. V tem trenutku potekajo dopolnitve, kajti vloge niso bile popolne, da izberemo najcenejšega izvajalca, tako kot nam narekuje javno naročilo. Jaz sem prepričan, da bomo pričeli zadeli, vkolikor seveda bo izvajalec oziroma ponudnik izpolnil vso dokumentacijo, ki je potrebna seveda na javnem razpisu. Jaz sem prepričan, da bomo to dopolnili in pričeli zadelom. Je pa res, da je nekje najnižja cena same prenove je bila okoli 600 tisoč evrov, najdražja pa okoli 1 milijon evrov. Razlika je ogromna in moramo biti zelo previdni, kajti v proračunu ni toliko zagotovljenih sredstev, drugače moramo razpis ponoviti.

0: En lep dober dan vsem, ki nas spremljate v oddaji Puls dneva na Radio Kran, kjer danes gostimo Cirila Kozjeka, župana občine Šenčur. Gospod župan, eden letošnjih projektov, ki ste ga izpostavili tudi v svojem nagovoru ob občinskem prazniku, je gradnja mostu čez Savo, ki bo povezala kraja Prebačevo in Jama v mestni občini Kran. Gre za skupni projekt s Kranjem, ki ga sofinancira tudi država. Koliko sredstev in iz katerega vira boste dobili, kolikšen bo vaš prispevek, seveda pa nas zanima tudi, kdaj se bo gradnja začela oziroma kdaj bo most zgrajen.
1: No, če gre po vrsti, najprej sem zelo vesel in ponosen, da lahko se na ta način dve občine povežeta, torej mestna občina Kran in pa Šenčur. Skupni razpis pelje mestna občina Kran. Kot nosilna občina seveda imenoval se bo tudi po Simonu Jenku, torej rojenemu na Podreči. Potek je pa naslednji. Izvajalec je izbran, oni imajo dinamična naročila in seveda skozi dinamično naročilo so dobili najcenejšo ponudbo, ki je v okviru naših planiranih sredstev, ki smo jo zagotovili tako z ekosklada, to se pravi s strani države, in pa kot naših občinskih sredstev dobrih 286 tisoč evrov, ko bo zagotovila posamezna občina, gremo na delitev 50-50. Jaz sem prepričan, da bomo v juniju pričeli z deli in pa da bo končan, rok je sicer oktober 2026, ampak nisem čist prepričan, da ga bojo tako v kratkem roku izgradili. Je železna konstrukcija, to se pravi oblečena z lesom, skratka most je zelo lep in seveda povezoval bo dve naselji Jamo in Prebačevo.
0: Občina Šenčur si že več let prizadeva za izgradnjo namakalnega sistema na južnem delu. Tudi midva sva o tem že večkrat govorila. Prepričani ste bili, da boste projekt letos vendarle uresničili, celo razpis za izvajalca ste že objavili, vendar ste sredi aprila dobili obvestilo, da so bila državna sredstva, na katera ste računali, prerazporejena. Nov razpis pa naj bi bil šele proti koncu leta, tako da je namakanje spet obstalo. Kako kaže?
1: Težko govorim o tem projektu, ker sem razočaran nad mnogo stvarmi. Seveda občinska uprava ima v vsakem takem stvari veliko dela, potečejo odločbe, potečejo dovolenja, mučimo se nekako prebijati skozi, seveda, ko smo pa aprila izvedeli, da bo razpis šele oktobra. Oktobra nam pa potečejo dodatne odločbe, kajti ta namakanje je razdeljen na tri cone in to nekako otežuje seveda celotno delo, ampak mi smo še vedno prepričani, da glede na podnebne vremenske razmere namakalni sistem moramo zgraditi. Pogovarjali se bomo z novo vlado. Jaz sem prepričan, da ko bo seveda vlada zaprisegla, da stopimo v kontakt na kmetijsko ministrstvo, gozdarstvo in prehrano, da probamo ta razpis, da ga razpišejo čim prej, ker oktober je za nas zelo pozen datum. Tukaj gre seveda za dobre 3 milijone evrov, ki jih pričakujemo od države. Taka je bila tudi naša razpisna dokumentacija. Izvajalec je v tem delu, v tej ceni tudi dal svojo ponudbo. Ampak žal je seveda, da je na drugi strani žogica. Mi se bomo res potrudili, da bi prišli do prepotrebnega razpisa in pa seveda potem za pričetkom gradnje še v letošnjem letu, kajti ne znam se predstavljati, da ponovno pripravljamo vse odločbe, kajti tukaj so povezana zemljišča, najemniki, lastniki, spremembe, skratka, kar precej stvari je treba pregledati, če bi ponovno želeli kandidirati. Sem pa vesel in ponosen in se vsem kmetijskim gozdarstvom zahvaljujem za njihovo pomoč, saj oni so tista gonilna sila, ki skrbijo, da bi seveda na tem področju namakanje tudi bilo.
0: Svetniki so na zadnji seji med drugim sprejeli odlok o določitvi posega v prostor, za katere je na območju občine Šenčur potrebna priglasitev. Zakaj je ta odlok pomemben in kaj se z njim spremeni za občane?
1: No, seveda enostavna gradbena dovoljenja oziroma manjši posegi v prostor. Je prav, da ima občina neko evidenco o teh prostorih, kajti v preteklosti se je gradilo kar predvsej po svoje, ali je skladno z občinskim prostorskim načrtom, ali to je umešanje, ta umešanje v prostor nekako spremeni podobo samega kraja, skratka in seveda odmiki od posameznih parcel. Zato smo se odločili, da tudi ta enostavne objekte umestimo v ta odlok in seveda ne bo nič za občane kaj pretresljivega. Pridejo na občino, seveda, kjer dobijo vse podatke, izpravnejo določene obrazce in potem lahko tudi gradijo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
0: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: En lep dober dan vsem, ki nas spremljate na Radio Kranj v oddaji Puls dneva, kjer danes gostimo župana občine Šenčur, Cirila Kozjeka. Na zadnji seji je eden od svetnikov izpostavil problematiko dostopa do doma starejših občanov. Ste že kaj preverili, kako je s prometno ureditvijo oziroma ali kaj kaže na to, da se bo zadeva uredila, če je to sploh v vaši pristojnosti?
1: No, seveda, dostop do doma starejših je v enem delu urejen, torej imamo urejeno cesto za pločnikom, v drugem delu pa smo tam, kjer smo bili že pred leti, torej ko smo želeli celovito obnovitev te ceste, razširitev, zatakne se vedno pri zemljiščih, z lastniki, se pogovarjamo in mislim, da bomo ta korak še v letošnjem letu naredili naprej za leto 2027. V tem trenutku je dostop tak, kot je bil, malo je parkirnih mest, na kar so opozarjali tudi naši svetniki, ampak seveda projektant, ki je projektiral dom starejših, nas ni uslišal, sedaj se je pa izkazalo, da je parkirnih mest precej premalo. Vsi se nekako trudijo, da bi povečali ta parkirna mesta, vendar prostora na tem območju ni, tudi spremembe namembnosti ni predvidena v najkrajšem času. Verjetno bo pa potrebno narediti spremembo občinskega prostorskega načrta, kjer bi lahko tudi seveda da kasneje uredili parkirna mesta. Tukaj je potrebno reči, da je nekje 70 zaposlenih, to je 70 parkirnih mest, ki so šele obiskovalci, ki dnevno obiskujejo naš dom starejših. Po drugi strani sem pa vesel, da je dom poln in da se ljudje dobro v njem počutijo. Kar veliko popraševanje tudi na občinsko upravo, na župana, ampak seveda vse upravljajo oni sami in veseli smo tega, da se dobro počutijo.
0: Dom pa še vedno ni uradno odprt, vam je kaj znano, kdaj se bo to zgodilo?
1: To pa težko rečem, torej mi smo nekako predvidevali, da bi dom odprli ob času občinskega praznika. Prva varianta je bila v novembru v lanskem letu, ko sem že dejal, takrat so razna obolenja, nismo želeli narediti otvoritve. Smo rekli, počakajmo do našega občinskega praznika, do 23. aprila, v tem obdobju, da ga odpremo. Potem pa vse tiho je bilo. Žal, mi nimamo tukaj vpliva, lastnik seveda Mavide je tisti, ki bo določil datum, kdaj se bo dom odprl.
0: Na Brniški cesti pri avtocestnem priključku Brnik so februarja začeli graditi krožišče, za katerega si je več let prizadevala tudi občina Šenčur. Kdaj predvidoma bo projekt končan in kaj bo to krožišče pomenilo za vašo občino? Gre vendarle za državni projekt.
1: Res je, tako kot ste rekla, to gre za državni projekt, tudi to, da smo se mi dolga leta, to se pravi od leta 2014, ko sem nastopil mandat, sem si prizadeval, da bi to krožišče uredili. 210 dni je pogodbeni rok, dela kar dobro napredujejo, polovica samega krožišča je že gotova. Država je res poskrbela in smo veseli za to, da smo pričeli z delom in da bo nekje do jeseni končan, pa predan svojemu namenu. S tem pa razbremenujemo križišče Kranj vzhod, kjer je v tem trenutku zelo veliko avtomobilov na sami cesti in ne bojimo se, da ne bi prišlo do kakšne nesreče. Križišče bo pa pretočno in jaz sem prepričan, glede na to, da je še velika obrtna cona v sosednji občini Cerklje, bo to precej razbremenil ta priključek.
0: Kmalu se bodo začele počitnice in takrat postorite, kar je treba v osnovni šoli Šenčur in njenih podružnicah na Olševku, Voklem in Trbojah. Predvidevate to poletje kakšne prenove, vzdrževalna dela?
1: No, želeli bi zaključiti atri, torej atri smo za zunanje strani uredili, za notranjega nismo mogli, ker poteka pač pouk. Takoj, ko bo končana šola, to se pravi 20. junija, pričnemo z deli v notranjosti, torej odstraniti obstoječo streho in pa seveda urediti slikoplekarska dela. Skratka, kar nekaj del se bo zgodilo tudi v primeru, da bomo izbrali za glasbeno šolo že izvajalca, ki bo ustrezal tem pogojem, ki jih imamo. Tudi tam so dopolnitve, kajti razpis je že bil in je končan. Tako da bi načeli tudi z obnovo strehe oziroma z dvigom same šole, kajti glasbena šola, ki jo nujno potrebuje naš pihalni orkester občine Šenčur, bi želeli graditi še v letošnjem letu in do neke faze pripeljati. V prvi fazi obnovitev strehe in dvig same šole. Kar nekaj del je tudi na podružničnih šolah znariti, zbornica v Voklem bo nova, dva zaravnateljica sva obiskala vse tri podružnice, tako da sva si ogledala, kaj je potrebno narediti in se pogovorila z vodjem šole, to je vedno večje, ampak znotraj našega proračuna bomo poskrbeli, da tudi to uredimo.

0: Dobar dan in lepo pozdravljeni v zadnjem delu naše oddaje Puls dneva, v kateri gostimo župana občine Šenčur Cirila Kozjeka. Bliža se tradicionalni praznik krompirja, po katerem je Šenčur že dolgo poznan daleč naokoli. Kaj se bo tokrat dogajalo, vam je kaj poznano?
1: Ja, seveda, jaz sem deloma vpet v to zgodbo, čeprav jo vodi naš podžupan Aleš Perič Močnik, ki je zadolžen za te prireditve že kar nekaj let. Ansambl izbran, seveda do popoldanskem času pa vse tako kot je, postavimo stojnice, kjer se bo pražil krompir. Jaz si želim, da bi bilo prežilcev čim več na različne načine pripravljenega praženega krompirja, kot so mostojni jedi, pa tudi nekaj drugih stvari bo od 6.6. se dogajalo v Šenčurju. Prav je, da tradicija ostaja, da naredimo še za turističnim društvom Šenčur še korak naprej, kajti edino tako sodelovanje med občino, turističnim društvom in ostalimi društvi, ki jih imamo v občini, da skupaj naredimo praznik, tako kot mora biti, da je to neka tradicija in da ostane še v bodoče.
0: Se pa Šenčurjani veselite tudi letošnjega evropskega kolesarskega prvenstva, ki bo v mesecu oktobru. Cilj dirk omenjenega prvenstva bo namreč prav v Šenčurju. Kako se pripravljate na ta dogodek?
1: No, res je, ko je prišla ideja, da bi bil v Šenčurju ta velik dogodek, glavni dogodek, torej seveda povezuje tri občine, Preddvorje in pa Cerklje na Gorenjskem, prvi smo se usedli skupaj župani, če smo za to varianto, kajti tudi nekaj investicij je bilo potrebno narediti, da je bila trasa nekako dokončana med Možjanco in med Štefano Goro in stala nova cesta z asfaltom. Skratka, seveda veseli smo tega in ponosni, da bomo lahko občino Šenčur in pa tudi obe ostali občine predstavili tudi svetu, kajti to bo na Eurošportu in ta dogodek bo res veličasten z štartom v Ljubljani glavnih tekmovanj in pa za ciljem v Šenčurju. Občanke in občane bomo obveščali, kajti del Šenčurja bo zaprt, torej naj se bo Pipanova ulica, naj se bo Belesovska ulica in pa seveda naselja kot so Luže, Oševe in proti Tupaličam. Skratka, ta prometna ureditev se bo naredila, mi se res pripravljamo na to zadevo, to se pravi, vključena je policija, vojska in tako naprej. Prepričan sem, da bo dogodek odmeven in da se znamo predstaviti kot dobri gostitelji in prijazni ljudje.
0: Gospod župan, kar nekaj projektov in dogodkov sva omenila, pa je trenutno oziroma v bližnji prihodnosti še kaj aktualnega, s čimer bi bilo dobro seznaniti naše poslušalke in poslušalce, še posebej seveda vaše občanke in občane.
1: No, seveda dogodkov, pa tudi investicij je kar nekaj. Torej v Voklju, v športnem parku smo v tem trenutku postavili nova igrala. Igrala so bila dotrajena brez certifikatov. Smo želeli, da to postorimo, kajti vkoliko se kaj zgodi, potem je to lastnik odgovoren za vso nastalo škodo, ki jo imamo. Delamo na tem, da bomo boljše in lepše živeli, kot jaz veliko krat podarim. Leto se pa hitro izteka in seveda v jesenskem času ne čaka proračun za leto 2027, kjer bo načrtovanje nove investicije in seveda, da jih še sprejme obstoječi občinski svet.
0: Preden skleneva najin pogovor, pa še tole. Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku ste podelili letošnje občinske nagrade in nagrade zlatim maturantom, o čemer smo na radiu že poročali. Smo pa na tej prireditvi izvedeli tudi, da ste vi aktiven športnik in ne samo aktiven športnik, ampak ste letos aprila postali državni prvak v namiznem tenisu za rekreativce in veterane v svoji starostni kategoriji. V dvojicah pa ste dosegli drugo mesto. Tudi z naše strani iskrene čestitke za izjemen dosežek.
1: Je, hvala lepa. Seveda, vsakim več županov ali pa mnogo županov se ukvarja s posameznimi športi, kjer se nekako sproščamo tiste stvari, ki jih dnevno doživljamo. Seveda, sam sem v mladosti igral na mizni tenis, potem pa v starosti nadaljeval. Tako kot ste omenili, leta sem res dosegel najvišje rezultate do sedaj v moji karieri. Tudi na računalniški lestvici sem prvi. Skratka, moram reči, da si v tem trenutku vsi želijo, da premagajo državnega prvaka, ampak državni prvak se ne da. Tako da se bom s tem še ukvarjal naprej, vkolikor mi bo zdravje dopuščalo, sem vesel in da imam tudi kar precej somišljenikov v našem športnem društvu Šenčur, kjer redno treniramo, kjer se redno sproščamo. Rekreacija je po 65. letu zelo dobrodošla, saj nam podaljšuje to zdravje, ki ga ohranjamo, in jaz sem vesel tega. Res pa je, da so me presenetili, nisem bil popolnoma nič pripravljen na to, kar so mi pripravili na občinski akademiji.
0: Ciril Kozjek, župan občine Šenčur, najlepša hvala za pogovor. Vsem vašim projektom želim čim manj ovir do uspešne realizacije, vam pa lepo, če tudi delovno poletje, pa še naprej uživajte v športu, rekreaciji in še naprej dosegajte lepe rezultate.
1: Ja, hvala lepa za dobre želje, seveda mi se bomo vsi skupaj potrudili tako na občinski upravi, da naredimo tisto, kar je za občanke in občane najboljše. V privatnem življenju si po vsak ustvari svojo pot in pot mora biti taka, da pridemo čim dlje v svojem življenju.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V primeru lanskega napada na kmeta Antona Čemažarja iz Ljubljanskih Kleč je eden od obtoženih po več mesecih zapustil pripor. Tožilstvo je namreč po pričanju 70-letnega kmeta spremenilo obtožnico in Stanku Železniku ne očita več povzročitve hude telesne poškodbe. Sojenje se na Ljubljanskem okrožnem sodišču medtem nadaljuje, brata Aleksander in Primož Strojan pa ostajata obtožena zaradi napada, v katerem je bil kmet huje poškodovan. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred 8:30 zvečer stopil v prostore, orožje uperil v zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in z prizorišča pobegnil praznih rok. Še v Španijo, kjer po letih podražitev prvič nižajo cene. Španski hoteli in turistične agencije so pred vrhuncem poletne sezone prvič po pandemiji nekoliko popustili. Kot poročajo tamkajšnji mediji, je razlog manjše število rezervacij in dejstvo, da številni turisti z nakupom počitnic čakajo do zadnjega trenutka. Podcenitve beležijo na priljubljenih destinacijah, kot so Majorka, Tenerife in Gran Canaria. Novica je pomembna tudi za Slovence, saj bi lahko v prihodnih tednih trg ponujal več ugodnih aranžmajev za rezervacije v zadnjem hipu.

0: neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Autohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru. Zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno proti Kopru.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kran v šenji oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 3. junij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 154. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 211 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1098 so križari zavzeli Antiohijo, današnjo Antakijo v Turčiji. Leta 1539 pa je Hernando de Soto razglasil Florido za špansko ozemlje. Na današnji dan leta 1657 je umrl angleški zdravnik William Harvey, ki je razložil krvožilni sistem in ugotovil, kakšno vlogo ima pri cirkulaciji krvi srce. Leta 1800 se je ameriški predsednik John Adams preselil v Washington. Adams je bil prvi predsednik, ki je živel v prestolnici ZDA. Do selitve v Belo hišo novembra istega leta je Adams živel v penzionu. Leta 1841 je umrl francoski kuhar in slaščičar Nicolas Appert, ki je razvil proces konzerviranja hrane, ko je začepljeno steklenico z juho grel v kropu. 3. junija 1875 pa je umrl francoski skladatelj Georges Bizet s polnim imenom Alexandre César Léopold Bizet. Znan je predvsem po operi Carmen, ki je prvotno vsebovala še govorjeni dialog. Leta 1899 pa je umrl avstrijski skladatelj Johann Strauss mlajši. Po očetovi smrti je prevzel njegov orkester in bil leta 1863 imenovan za cesarsko-kraljevega glasbenega direktorja dvornih plesov, kar pomeni, da je vodil vse dvorne plese. Njegova najbolj znana opereta je Netopir. Na današnji dan leta 1952 pa se je rodil Viki Grošelj, Slovenec z največ 10 osvojenimi 8000-aki. Prvega je osvojil leta 1975, ko je slovenskim alpinistom uspelo preplezati južno steno Makaluja in se priključiti najboljšim alpinističnim narodom. Leta 1960 pa je na današnji dan Vrhovno sodišče ZDA odločilo, da imajo vsi obtoženi pravico do odvetnika.

In prav lepo pozdravljeni še enkrat v oddaji Naš kraj za nazaj, kjer vam družbo še vedno delam Urška Benedik. Pa ste se tudi vi kot srednješolec ali študent kdaj znašli pred vprašanjem, kam za poletje, na morje ali raje v gostinstvo na Bled. No, leta 1986 je bilo to zelo aktualno vprašanje. V Gorenjskem glasu so takrat zapisali, mladi, ki bi radi med poletnimi počitnicami kaj zaslužili, se lahko vpišejo v mladinski servis. Prinesejo potrdilo o šolanju, plačajo 200 dinarjev in že dobijo člansko izkaznico. Na uro so lahko tako zaslužili od 400 do 600 dinarjev, kar je bilo precej. Sploh, če si bil dijak s kratkimi rokavi in dolgimi sanjami o motorju Tomos. Servis je poskrbel za delo smučarskih vaditeljev, natakarjev, celo za študente, elektrotehnike in strojništva. Danes pa se je marsikaj spremenilo. Aplikacije so nadomestile kartončke in zvezke, a želja mladih ostaja enaka. Nekaj zaslužiti, nekaj izkusiti, nekaj s sabo odnesti v jesen. In čeprav danes na uro dobiš evre na mesto dinarjev, je občutek prvega zasluženega denarja še vedno neprecenljiv. Včasih pa se zdi, da se poletje začne šele, ko si s prijatelji deliš prvo izmeno. Pa naj bo to za šankom, za pultom ali pa na ladici na Bledu.

In prav lepo pozdravljeni še enkrat v oddaji Naš kraj za nazaj na Radio Kranj. Zdaj pa se vračamo v leto 1987, takrat so objavili tudi članek z naslovom Lahka slovnica, ta je dobra. V Gorenjskem glasu so junija 1987 zapisali nekaj, kar bo morda še danes zvenilo kot znanstvena fantastika. Slovnica je lahko tudi prijetna. Ja, prav ste slišali. Pod to trditev se je podpisala slavistka Berta Golobova, ki je menila, da jezik otrokom približamo z domišljijo, ne pa s strahom pred skloni in glagoli. Slovnica ni nujno zamorjena, so takrat pisali, če je zapakirana v slikanico, kjer J nagaja črki L in skupaj delata zmedo v besedi peteršiljniva ali celo gnjaviti. Pa si zamislite, da bi danes otroci slovnico spoznavali skozi ilustracije, strip ali celo TikTok. Morda bi besedne vrste postale viralne. Berta Golobova je takrat zapisala, vedrina v knjigi je motiv, ki jo vsekakor privlači. In še kako prav je imela. Še danes velja, če želimo, da otroci vzljubijo jezik, jim ga moramo predstaviti kot igro. Ne kot kazen. Tako da naj se slovnica še naprej igra z nami in naj bodo jeziki polni fižovčkov, kot jih je imenovala Golobova. Pa se veste, besede rastejo iz besedne čarovnije, ne iz dolgih definicij.

0: In tako smo do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam tudi danes delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. Preteklost nas uči, da so stvari, ki jih delamo s srcem in domišljijo, tudi najbolj trajne. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
3: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
2: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
3: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
0: Samo ta četrtek hud popust v optiki Clarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Clarus poslovalnicah po Sloveniji.
4: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Sojzova 1 v Kranju. Leni.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Kamnik in Velika planina bosta v tem tednu v znamenju gorskih tekov. Od 5. do 7. junija bo namreč potekalo Evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih. Maskota prvenstva, na katerem bo nastopilo 620 tekačic in tekačev iz kar 33 držav, je že izumrli mamut. Nastopile bodo le izbrane reprezentance s prijavami prek zvez. Priložnost bodo dobili tudi navijači, da se v petek in soboto preizkusijo na trasah, na katerih se bodo za odličja merili poklicni tekači. Pokroviteljica Evropskega prvenstva je predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki bo v Kamniku tudi zadnji dan tekme. Prvenstvo bo v petek na Okrebr potekalo po tradicionalni trasi na Veliko planino, kjer bo cilj. Uradni začetek je sicer v četrtek ob 17. z novinarsko konferenco, ob 6. pa bo na to sledilo odprtje prvenstva. Člani bodo v petek tekli Strahovice do Velike planine, mladinci bodo imeli nekoliko krajšo traso. Najbolj naporen bo sobotni zgolj članski trail tek s startom in ciljem v Kamniku. Vmes bodo tekli po Veliki planini in okolici, skupaj pa bodo opravili 52 km z 2500 metri višinske razlike. Najboljši bodo prišli v cilj v dobrih 4 urah. V nedeljo bosta start in cilj v Kamniku s tekom na Kamniški grad in po okolici. Člani bodo imeli s tekom gor in dol približno 13 km dolg krog. V nedeljo bodo na zaključku predali zastavo naslednjemu prirediteljju iz Švice. Večina dogodkov bo torej potekala na Veliki planini, v Tuhinski dolini pa bo nastanjena večina tekmovalcev. Vodstvo Atletske zveze Slovenije od slovenske reprezentance, ki bo torej od petka do nedelje med 5. in 7. junijem nastopila na Evropskem prvenstvu v gorskem in trail teku v Kamniku in na Veliki planini, pričakuje medaljo.
7: Prvo bo deževno, popoldne pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu države, temperature čez dan danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
8: Supernova! Supernova aplikacija! Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super! Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru. Zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno proti Kopru.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
0: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada Roberta Goloba, ki po volitvah opravlja tekoče posle, se je danes sestala na zadnji redni seji. Mandat je začela junija 2022 z napovedmi reform zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja, vmes pa jo je zaznamovala tudi sanacija po uničujočih poplavah. Ministri iz vrst svobode ocenjujejo, da vlado zapuščajo v dobri kondiciji, ob tem pa izpostavljajo rekordna vlaganja v infrastrukturo in obrambo. Medtem rokave že viha nova Janševa ekipa, kandidati za ministre so pred parlamentarnimi odbori napovedali pospešitev infrastrukturnih projektov, davčno razbremenitev dela, modernizacijo slovenske vojske in ostrejši boj proti korupciji. Med prednostnimi nalogami prihodnje vlade bodo tudi spremembe v zdravstvu, pravosodju, dolgotrajni oskrbi in učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo v Hollywoodu dobil svojo zvezdo na znamenitem pločniku slavnih. Počaščen bo v kategoriji športnega zabavništva, med drugim zaradi velikega vpliva na priljubljenost nogometa v Združenih državah Amerike. Slovesnost bo tik pred začetkom tekem svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga letos gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Popoldne bodo razen na jugozahodu padavine slabele in ponehale, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Temperature danes od 16 do 19, jutri od 21 do 26 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Grosupljim vzhod in Višnjegoro proti Obrežju, nastal je zastoj. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici v smeri Kopra, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji še na cestah Lucija-Izola zaradi del in na relaciji Šmarje-Koper.
4: Radio Kranj čez dan.

0: Vitel.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
2: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

Naibol și mix hit-ul za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: etničnine. Radio Gran, Gorenski mozaik.
1: Krančanke in Krančani, poleti ceneje na letni bazen. Trajnostna prehranska strategija odgovarja tudi na vedno bolj perečo okoljsko in zdravstveno krizo. Ljudska univerza Kran v tem mesecu v središču za samostojno učenje vabi na dve še brezplačni delavnici. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Krančanke in Krančani v vročih poletnih dneh ceneje na letni bazen. Letno kopališče Kran se bo, če bo le vreme sodelovalo, odprlo 13. junija, ko bo tudi dan odprtih vrat z dodatnim obogatenim programom. Ta dan bo vstop za vse obiskovalce brezplačen, v nadaljevanju sezone pa bodo imeli občanke in občani Kranja nižje cene vstopnic. Cena dnevne vstopnice za odrasle bo letos znašala 8 evrov, za otroke in upokojence pa 6. Mestna občina Kran ob tem v sodelovanju z Zavodom za šport pripravlja posebne ugodnosti za občanke in občane Kranja. Na junijski seji Mestnega sveta Mestne občine Kran bodo namreč svetnice in svetniki obravnavali odlok o sistemu bonitet in subvencij, ki bo pravna podlaga za različne ugodnosti, med drugim tudi za cenejše vstopnice na letnem bazenu. Dnevne vstopnice za občanke in občane bodo tako predvidoma po 20. juniju 5,5 evra, za otroke in upokojence pa 4 evre. Podobno bo tudi sezonskimi vstopnicami, za odrasle bodo 77 evrov, redna cena je 112 evrov, za mlajše od 18 in starejše od 65 let pa 56 evrov. Redna cena za občane drugih občin je 84 evrov. Vsem ob tem priporočajo nakup vstopnic na kranskem letnem bazenu z uporabo mestne kartice Ceker, ki v tem primeru lahko velja kot plačilno sredstvo, pa tudi kot identifikacijski dokument, ki dokazuje, da ste res občan Kranja. Smotrno je, da Ceker pridobite že pred odprtjem letnega kopališča in tako že od samega začetka vstopate na kopališče po nižji ceni. Ceker lahko pridobite v sprejemni pisarni mestne občine Kran, v poslovalnicah NLB in v knjižnici Globus mestni knjižnici Kran, v kratkem pa tudi na recepciji olimpijskega pokritega bazena v Kranju. Info.ceker bo sicer tudi na letnem kopališču. Za naročilo Cekra potrebujete osebno izkaznico, davčno številko, elektronski naslov in telefonsko številko. Lahko jo naročite tudi preko spleta, v tem primeru pa potrebujete e-identiteto z najvišjo stopnjo zaupanja. Mestna občina Kranj je prva slovenska občina, ki je, kot smo že poročali, sprejela trajnostno prehransko strategijo do leta 2035. Kaj sploh ta dokument prinaša, pa nam je pojasnil župan Matjaž Rakovec.
2: Ja, s to strategijo se zavzemamo za lokalni sistem oskrbe s hrano, ki dejansko temelji na trajnostni pridelavi, zagotavlja torej dostop do zdrave hrane za vse in prispeva seveda tudi k varovanju okolja ter kakovosti našega bivanja. Na tem področju moram priznati, da delujemo že od začetka mojega prvega mandata, torej več kot 7 let. Cilj pa je približati dostop do lokalne hrane vsem našim občankam in občanom po načelu 15-minutnega mesta. Torej, pomeni, da bodo vsi naši ljudje bi v 15 minutah hoje ali kolesarjenja lahko dostopali do tržnic, do lokalnih ponudnikov ali pa hladilnih avtomatov z lokalnimi pridelki. Če to povem, se to mislim, da vsi vemo, da lokalne pridelke že leta vključujemo v prehrano javnih zavodov preko javnega naročanja in zelo uspešno oziroma tukaj smo najbolj prepoznavni tudi v celi Sloveniji.
1: Strategijo Mestna občina Kran tako odgovarja tudi na vedno bolj perečo okoljsko in zdravstveno krizo, ki jo brez sprememb v načinu pridelave in potrošnje hrane ne moremo rešiti. Trenutne svetovne razmere in konflikti so le še dodatno pokazali, kako ranljivi smo pri osnovni oskrbi s hrano. Prehrana je pomembna za zdravje vseh nas, zato so na občini pri snovanju strategije dali besedo tudi ljudem, še dodaja župan.
2: To je že naša navada, da organiziramo delavnice. Zelo pomembno je, da so mnenja izražali občani, kmetovalci, prodajalci in drugi z področja trajnostne preskrbe s hrano. Kot sem rekel, organizirali smo delavnice, 3 njih, 70 udeležencev je bilo, v anketi pa več kot 300 ljudi. Opravili smo res poglobljene intervjuje, javno razpravo, skratka, vsi zainteresirani so dobili možnost, da prispevajo svoje predloge oziroma

0: izkažejo svoja mnenja.
1: Trajnostna prehranska strategija do leta 2035 izpostavlja tri fokuse in pripadajoče podporne ukrepe. Spodbujanje trajnostne pridelave hrane in kratkih oskrbnih verig, spodbujanje samooskrbe prebivalcev z urbanim kmetijstvom in zagotavljanje trajnostne in zdrave prehrane v javnih zavodih. S tem odgovarja na ključne izzive občine, kot sta na primer nizka stopnja prehranske samooskrbe in visoka stopnja ranljivosti zaradi vse pogostejših in močnejših ekstremnih vremenskih dogodkov, ki povečujejo izpostavljenost kmetijstva sušam, vročini in ujmam z močnimi padavinami, kar zmanjšuje stabilnost pridelka in povečuje kmetijske škode. Priprava strategije je potekala v sodelovanju med mestno občino Kranj in Umanotero, ki je strokovno podporo občini nudila v okviru projekta Podnebni meni. Ljudska univerza Kranj ta mesec vabi v svoje svetovalno središče vse, ki potrebujete pomoč pri digitalnem potrdilu ali dostopu do aplikacije Zvem. Pri ureditvi vsega potrebnega vam bodo pomagali hitro in brezplačno. Se pa morate vnaprej prijaviti po telefonu ali po elektronski pošti. V njihovem središču za samostojno učenje pa vas vabijo v tem mesecu na dve še brezplačni delavnici. Več o tem pa direktorica Ljudske univerze Mateja Šmit.
2: 4. junija med 16. in 17. uro na Ljudski univerzi Kranj v središču za samostojno učenje bo delavnica pogovorne urice slovenščine. 11. junija med 10. in 11. uro pa tudi na Ljudski univerzi Kranj varnost na pametnem telefonu. Prijazno vabljeni na delavnice, za prijavo pa nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
1: Ob koncu pa še kratka vest iz kronike. Kranjskogorski policisti so včeraj okoli 20. ure na območju Kranjske gore obravnavali padec 50-letnega kolesarja, državljana Poljske. Po do zdaj zbranih podatkih se je med kolesarjenjem po cesti mimo pokopališča v Kranjski gori proti Logu zaradi neprilagojene hitrosti zaletel v drevo in se ob tem lažje telesno poškodoval. Ponudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju je bil z reševalnim vozilom prepeljan v jeseniško bolnišnico. 50-letni Poljak je kolesaril pod vplivom alkohola, policisti pa so mu zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali globo v višini 1240 evrov, ki jo je poravnal takoj na kraju v polovičnem znesku 620 evrov.
3: Popoldne bodo razen na jugozahodu padavine slabele in ponehale, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Temperature danes od 16 do 19, jutri od 21 do 26 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Grosupljem vzhod in Višnjogoro proti Obrežju, nastal je zastoj. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici v smeri Kopra, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji še na cestah Lucija-Izola zaradi del in na relaciji Šmarje-Koper.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

O smrtnice. V 53. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila draga Vanja Lombar iz Kranja. Od nje se bomo poslovili danes ob 15. uri na pokopališču na Trsteniku. Žara pokojne je že v tamkajšnji poslovilni vežici. V 53. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila draga Vanja Lombar iz Kranja. Od nje se bomo poslovili danes ob 15. uri na pokopališču na Trsteniku. Žara pokojne je že v tamkajšnji poslovilni vežici. V 45. letu starosti nas je zapustil Peter Šalamon iz Kranja. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v četrtek ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču, svojci pa cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 45. letu starosti nas je zapustil Peter Šalamon iz Kranja. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v četrtek ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču, svojci pa cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daia Parnas.
1: Knjiga Svetloba, ki je bila tema, ki jo je izdala založba Vladavina kraljestva, je trezen opomin svetu in cerkvi. Avtor Warren B. Smith je bil kot zauzet iskalec duhovnosti deležen težkih življenjskih lekcij. Zaskrbljen, da je današnja cerkev zapeljana strani istih napačnih učenj in istega lažnega Kristusa, ki so tudi njega odpeljali v novodobno duhovnost, z nami deli svojo zgodbo. Odpeljal po široki kamniti cesti strani zavajajočih duhov, sem z najboljšimi nameni pristal objemu metafizične novodobne duhovnosti, kjer Kristus, ki so ga predstavljali, ni bil resnični Kristus. Skrbno načrtovano in usklajeno zaporedje nadnaravnih izkušenj me je prepričalo, da je bilo moje udejstvovanje v pestri paleti duhovnosti prava stvar. A medtem, ko sva z Joy nezavedno vstopila v ta duhovni svet, nisva spoznala, da so bili glasovi, ki sva jih slišala, del prevare, pred katero je svaril resnični Jezus. Prisluhnite odlomku iz zgodbe Obisk jasnovidke. Tiho sem sedel v lepo opremljeni dnevni sobi stanovanja, kjer je Boni izvajala branje prihodnosti. Še 10 minut je bilo do najnega sestanka, jaz pa sem se nervozno presedel na svojem stolu. Čeprav je večina mojega odpora do jasnovidcev in telepatskih stvari minila, odkar sem se srečal s Kay, sem se še vedno počutil neugodno. V zadnjem času je zanimanje za prijazno, temnolaso natakarico iz priljubljene restauracije v centru mesta povzročilo, da sem jo nekega večera povabil k sebi domov. Tekom večernega pogovora sem odkril, da ji je všeč glasba Johna Prina in ima vsaj malo zanimanja za duhovnost. Naslednjega dne sem kupil 2 zgoščenki Johna Prina, sedaj pa sem bil tik pred srečanjem prijateljičine prijateljice, ki je bila jasnovidka. Ko sem čakal na jasnovidno branje, sem se spomnil na gotovost, ki sem jo občutil, ko mi je Kay prvič povedala za Boni.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Pozor!
3: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
4: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
3: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
4: Maraton z dušo.
5: Psst, do 9. junija ceneje.
6: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Golobova vlada se poslavlja z oceno, da je državo pustila v boljšem stanju, kot jo je prevzela.
3: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali. Ker smo začitili ljudi in podjetja, ker smo vlagali v znanje, znanost, infrastrukturo, zdravstvo, razvoj in odpornost. In ker smo tudi v najtežjih trenutkih verjeli, da država ne sme samo gasiti požarov, ampak mora ves čas graditi prihodnost.
2: Med ključnimi dosežki mandata je Golob izpostavil zdravstveno, pokojninsko in plačno reformo ter obnovo po poplavah. Izpostavil je še rekordna vlaganja v infrastrukturo, obrambo in socialne programe. No, medtem se na prevzem oblasti že pripravlja nova vlada Janeza Janše, ki napoveduje spremembe na področjih davkov, infrastrukture, zdravstva in varnosti. Močno deževje pa je danes povzročilo težave v Mariboru, kjer je zaradi obilnih padavin ponekod prišlo do prelivanja kanalizacijskega sistema. Komunalno podjetje Nigrad občane poziva naj deževnice streh in dvorišč ne odvajajo v javno kanalizacijo. Pa še v Ljubljano, ki je danes dobila prvi asistirani robotski dostavnik. Vozilo je v okviru pilotnega projekta Pošte Slovenije opravilo prvo dostavo v eni od mestnih pešcon. Električni dostavnik s kamerami in senzorji hitrost prilagaja pešcem. Namen preizkusa je razviti hitrejšo, okolju prijaznejšo in manj prometno obremenjujočo dostavo po mestnem središču.
4: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru pa bo tudi veter oslabel. Temperature od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka popolna zapora priključka Jesenice zahod zaradi del, dela na cestah pa potekajo na avtocesti med Karavankami in Ljubljano pri priključku Jesenice zahod, kjer je v obe smeri vzpostavljena popolna zapora. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: En lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, sreda je tukaj, no vreme pa danes ni ravno najbolj... Vreme pa danes ni ravno najbolj poletno. V naslednji uri pa gremo najprej na kolo, ker je danes svetovni dan kolesarjenja, zraven pa še malo ene velike kolesarske zgodbe, ki prihaja tudi na Gorenjsko. No, potem pa še do avta, pred dopustom, z nami bo mehanik Boštjan Porenta, no zdaj pa ena, da se lepo zapeljemo tole popoldne, tukaj so Berlin in njihova Take My Breath Away. Uživite!

Z nami je bila Shakira, ura je 12 minut čez drugo, pa upam, da ste imeli danes kaj dobrega za kosilo. No, danes pa je svetovni dan kolesarjenja. In ja, na Gorenjskem kolo ni samo res športni rekvizit. Eni greste z njim kar v službo, drugi na Bled, eni na Jezersko, eni pa samo do trgovine po kruh in potem domov pridete še bolj zadihani, kot če bi šli na Vršič. Je pa kolo pri nas očitno še večja zgodba, ker bo Slovenija letos gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. No, del tega dogajanja pa bo tudi Gorenjska, med drugim v Kranju, Škofje Loki, Medvodah, Šenčurju, Cerkljah in Predvoru bo potekala trasa. Tako da, en lep pozdrav vsem kolesarjem, tudi tisti na specialkah, gorskih, električnih in tistim, ki imajo kolo v kleti in že 3 leta govorijo, no letos ga bom pa res napumpal. In za vas prihaja naslednja, tukaj je Robbie Williams in njegova She's the One. Uživajte.

Lepo pozdravljeni v družbo Gorenjskega popoldneva, sreda gre naprej, vreme pa danes ni ravno za poletno razglednico. Ja, po Gorenjski je precej oblačno in hladneje kot prejšnje dni, v Kranju imamo trenutno 16 stopinj, v Kranjski Gori 14 in na Jesenicah tam okoli 12 stopinj. Jutri pa bo prijazneje in topleje, v Kranju bo lahko spet tam okoli 24 stopinj, tako da ja, danes je bolj za jopico, jutri pa že pride poštev kakšna kratka majica. No, sedaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Magic Moment.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, v gorenskem popodnevu, na naslednja pa prihaja tale uspešnica. Ja, prihajajo Inner Circle in njihova Games People Play iz leta 1994, so pa za singel izbrali prav to pesem, ker je bila zelo, zelo priljubljena na njihovih koncertih. Tako da, ostanite še malo z nami, če hočete slišati celo.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In vžigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
6: Karglas popravi, karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc.

0: Kranj, Fundacija Vincenca Draxlerja, Občina Šenčur in Ljudska univerza Kranj vabijo občane in občanke, da ohranjenim oblačilom, knjigam, igračam, modnim dodatkom in drugim uporabnim predmetom, ki jih ne uporabljajo več, podarijo novo priložnost in jih brezplačno zamenjajo. Izmenjevalnica ni le priložnost za osvežitev garderobe ali domače knjižne police, temveč tudi korak k bolj odgovornemu odnosu do okolja. Skupaj tako zmanjšujemo količino odpadkov, spodbujamo ponovno uporabo in gradimo skupnost, ki ni vseeno za prihodnost. Dobrodošli torej v Domu krajanov v Šenčurju, danes med 15. in 18. uro na trajnostno obarvani izmenjevalnici. Dodajmo le še to, da na izmenjevalnico prinesite le lepo ohranjena oblačila, ki so brez madežev, brez lukenj ali poškodovanih zadrg. Policisti, tudi gorenjski, v teh dneh prejemajo več klicev o prejetih SMS poročilih, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na spletno stran. Sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno tudi iz telefonske številke. Policisti ob tem opozarjajo, da gre za lažna SMS poročila, katerih avtor ni slovenska policija. Ta namreč kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil. To vrstna lažna sporočila so običajno poslana z namenom, da se prijemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune uplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prijemnikov sporočil, zato gorenjski policisti svetujejo, da se na sporočila ne odzivate, na ponujena spletna mesta ne upisujete nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS obvestilo pa izbrišete.
1: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo tudi veter oslabel. Temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno.
2: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije v dolžini 500 metrov, občasno pa predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Dela na cestah pa potekajo pri priključku Jesenice Zahod, kjer je v obe smeri vzpostavljena popolna zapora. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
4: Haja se več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Inner Circle in njihova Games People Play, potem pa še legendarna Magla. Uživajte.
4: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Prelepa magla v Gorenjskem, popoldnevu upam, da imate uspešen dan, no vreme pa sedaj je malo boljše, ni pa še čisto poletje. Poletje pa se približuje, dopusti tudi in marsikdo bo kmalo avto naložil do vrha. Kovčki, brisače, otroci, sendviči, potem pa samo upaš, da bo vse delovalo kot mora. No z nami je tudi avtomehanik Boštjan Porenta, ki pove, kaj je najbolj nujno imeti oziroma preveriti pri avtu, preden gremo na pot.
1: Mogoče kakšna voda, če se slučajno naredi, da pač motor zakuha, da ni kakšne pač hledilne tekočine, da zmanjka, da lahko pač kakšno vodo doliješ. Ampak te stvari nekako že vse pa jih pač se pregledajo, prijem se gre na pot, tako da ni problema. Ne?
0: Evo, nič kompliciranja, najprej pregled pred potjo, potem pa seveda nekaj vode za vsak slučaj za sabo. Ker ja, dopust se začne zelo prijetno, če slučajno ne ostanemo kje pri kraju na cesti. No, zdaj pa je na vse dopustnike, tukaj je italijanska rock legenda Eros Ramazzotti. Uživajte.

0: Self-control v Gorenjskem popoldnevu, no, zdaj pa se bo delovni dan za večino izmed vas res kmalu že zaključil. No, čez dve pesmi pa odidemo na Vršič. Letos bo tam malo drugače, ker na vrhu prelaza parkiranje ne bo več mogoče. Tako da, če imate v poletju planu ta konc, je dobro vedeti prej, ne šele takrat, ko ste že zgoraj. Tako da, če vas to zanima, ostanite še malo z nami.
1: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3, 4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Pozor! Koniški maraton, pika si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada Roberta Goloba se je danes sestala na svoji zadnji seji. Golob je med tem ocenil, da državo novi vladi predajajo v dobri kondiciji. Največja zahvala pa gre po njegovih besedah državljanom.
3: V času kriz in tudi med krizami se je pokazalo, da je moč Slovenije predvsem v ljudeh. Tudi institucije so pomembne, ampak ljudje so tisti, ki naredijo dejansko razliko. Slovenija je v tem negotovem svetu ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino. Srečno Slovenija!
1: Policisti pa so v središču Ljubljane včeraj zalotili dva žeparja, ki sta moškemu ukradla denarnico. Eden ga je zamotil s pogovorom, drugi pa je prevzel plen. Tatvino so opazili policisti, oba kradljivca prijeli in denarnico vrnili lastniku. Žeparji so še posebej aktivni v gneči, zato previdno pri nošenju denarnic in osebnih predmetov. Na družbenih omrežjih pa se širi še en trend, tako imenovan solo maxing, ki samsko življenje predstavlja kot zavestno in dolgoročno izbiro. Med mladimi je priljubljen predvsem zaradi vse višjih življenjskih stroškov, utrujenosti od aplikacij za zmenke in želje po osebni svobodi. Zagovorniki poudarjajo finančno neodvisnost, manj stresa in več časa za osebni razvoj. Strokovnjaki pa opozarjajo, da samskost ne sme postati zgolj način izogibanja bližini in odnosom. Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru pa bo tudi veter oslabel. Temperature od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na avtocesti proti Karavankam. Zastoje imamo tudi na območju Kosez ter na cestah med Duplico in Kamnikom, med Lesami in Bledom ter med Vodicami in Mostami. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Ja, čez dve pesmi odidemo na Vršič, razgledi ostajajo, ovinki tudi parkiranje na vrhu, pa bo letos malo spremenjeno. Tako da, ostanite še malo z nami, še prej pa je legendarna, tukaj so Aerosmith in njihova I don't wanna miss a thing. Uživajte!

Pink in njena Just Give Me A Reason. Ja, ura je 11 minut čez tretjo in upam, da imate danes uspešen in pa tudi prijeten dan kljub mal slabšemu vremenu. No, če imate to poletje v planu Vršič, potem imam za vas eno zelo pomembno informacijo. Na vrhu prelaza letos ne bo mogoče parkirati. Sistem zapornic bo namenjen usmerjanju, obveščanju in pa nadzoru prometa. Prehod skozi območje bo brezplačen in časovno neomejen, ampak parkiranje čisto na vrhu pa letos ne bo mogoče. Ideja je pa predvsem preprosta in to je, da poleti ne bo tega poletnega kaosa. Avti povsod, ljudje iščejo prostor, nekdo stoji na pol ceste, drugi obrača tam, kjer ne bi smel. Tako da, Vršič ja, ampak letos mal več načrtovanja. Razgled bo še vedno tam, tako da vsi lepo vabljeni, zdaj pa ena legendarna, tukaj je pesem z naslovom Sweet 16.

Kdje je ljubav, tu si ti v izvedbi Latino. Upam, da imate danes uspešen dan, no delovni dan pa se bo za večino izmed vas zelo kmalo zaključil. No, zdaj pa poglejmo še malo na ceste. Danes je vreme bolj mokro in pa hladno, zato previdno predvsem tam, kjer so ceste res polske. V takih razmerah se hitro zgodi, da malo prepozno zaviramo ali pa imamo malo premajhno varnostno razdaljo. Če pa se na poti služe, potem pa samo brez živčnosti in mirno, ker danes je tudi dan kolesarjenja. Tako da vozniki, malo pozornosti tudi na kolesarje, kolesarji pa nujno luči, vidnost in pa pametno čez križišča. No, za trenutno stanje pa poglejmo, kje se najbolj zatika na cestah. Zastoj imamo na cesti Lesce Bled v dolžini 1,4 km ter med relacijo Bohinjska Bela in Bled v dolžini 1,3 km. Tako da želim vam prijetno in srečno pot in da hitro pridete do vašega cilja.

0: Ja, nisem kocka v gorenskem popovdnevu, naslednja pa prihaja tale. Znaj bojo Smoke in njihova Layback in the Arms of Someone pesem iz leta 1977, ki je bila eden njihovih najbolj znanih romantičnih skladb iz obdobja, ko je ta skupina nizala evropske hite, tako da se splača malo počakati.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Iščete novo karierno priložnost ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
2: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
3: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
2: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
4: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič in vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji, vendar ne na letalnici Bratov Gorišek, to kmalu čaka povečanje, ampak delavci obnavljajo Blautkovo velikanko, kjer menjajo dotrajano leseno podlago, ki jo je skozi leta načela vlaga. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki pa jo bodo po zaključku del ponovno namestili. Dela je še precej, vendar pa dajejo vse od sebe, da bo delo opravljeno kar se da kakovostno in da bodo skakalnice pripravljene za prihodnja leta. Pravijo pri Nordijskem centru Planica, kjer dodajajo, da so smučarske skakalnice živa infrastruktura, ki zahteva veliko rednega vzdrževanja in nenehne skrbi. Prav zato jim skozi vse leto namenjajo veliko pozornosti, da bodo pripravljene na nove športne zgodbe in vrhunske dosežke. Pa, če se vrnemo k letalnici Bratov Gorišek, kako teče ta projekt, nam je zaupal Franci Petek.
8: Projekt povečave letalnice Bratov Gorišek je v drugem letu poteka. V letu 2026 je cilj, da se pridobi podrobne projektno dokumentacijo do gradbenega dovoljenja v delih, kjer bo to potrebno, in v letu 2027, takoj, če karikirano rečem, ko bo zadnji skakalec na finalu poletov po spravu smuči, se začne sama gradnja na terenu.
7: Planiški delavci so napovedali, da bi se ob načrtovani povečavi letalnice kmalo dalo poleteti tudi do 270 metrov. Načrt povečave letalnice Bratov Gorišek je sicer vodja planiškega centra Jelko Gros skupaj s sodelavci s pomočjo Sebastijana Goriška pripravil že pred leti. Lani poleti so v Planici le dobili zeleno luč Mednarodne smučarske zveze, jeseni pa je soglasje projektu dala tudi vlada. Cilj projekta so izvedba rekonstrukcije profila letalnice z geodetsko preverjenimi tolerancami, manjšimi od 10 cm, rekonstrukcija skakalnega profila za večjo varnost in aerodinamično učinkovitost, nadgradnja sistema zasneževanja, menjava vsaj 80% varnostnih ograj in zaščit, celovita utrditev hrbtišča letalnice in menjava oziroma posodobitev celotne vetrne zaščite. Vrednost projekta, ki bo predvidoma končan do konca novembra prihodnje leto, znaša več kot 2,6 milijona evrov, sredstva pa bo zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.
9: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo tudi veter oslabel. Temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno.
10: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na avtocesti proti Ljubljani, med predorom Šentvid in razcepom Kozarje ter v nasprotni smeri med razcepom Koseze in predorom Šentvid. Prav tako imamo zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, imamo pa tudi zastoj na cestah Duplica Kamnik, Lese Bled in pa Vodice Moste, tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
12: Hvala bodo z nami Smokey, njihova Lay Back in the Arms of Someone, potem pa še Whitney Houston.
13: Slovensko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Znam je bila prečudovita Whitney Houston in Nina I Will Always Love You. No, zdaj pa se je delovni dan za večino izmed vas zaključil, se je ura že 14 minut do četrte. Na Ukrajini pa se pripravljajo na delovno akcijo odstranjevanja invazivnih rastlin. Potekala bo v soboto v okviru pobude Očistimo Gorenjsko in invazivk. Akcija bo na več lokacijah, med drugim od Rupovščice v Stroževen in pri Bobovških jezercih. K sodelovanju vabijo posameznike, družine, društva in čisto vse, ki bi radi naredili nekaj koristnega za okolje in pa vaš kraj. Invazivne rastline pa niso samo malo več plevela, te rastline lahko izrinejo domače vrste in naredijo kar nekaj škode v naravi. Tako da ja, če imate v soboto čas, pridete, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je Love of the Common People. Uživajte.

0: Z nami je bila kraljica popa Madonna, vi jo poslušate Gorenjsko popovdne. No, zdaj pa pogledamo še malo nebo. Tam se staja bolj oblačno in hladno, v Kranju imamo trenutno okoli 14 stopinj, na Jesenicah 12, v Kranjski gori pa 11 stopinj. No, jutri pa bo že lepše in topleje, tako da ja, današnji dan danes očitno malo testira, jutri pa je že vse skupaj bolj poletno.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
3: Res? Kje?
2: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
4: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zapis predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča na X-u razburja politiko. V njem je dejal, da bo potreboval še nekaj časa, da postavi red v parlamentu zaradi pocestniškega obnašanja poslank Svobode. Premier Golob je napovedal, da bo za žalitev odgovarjal.
3: Tak govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zato tudi moral odgovarjati na sodišču. In očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo.
2: Socialni demokrati so Stevanoviča pozvali, naj umakne in se opraviči za poniževalni in seksistični zapis, v Levici pa so pripomnili, da obsojenec ne more biti moralna avtoriteta obnašanja. Britance pa pretresajo posnetki ravnanja policistov z 18-letnikom, ki so ga zabodenega pustili umreti v Lisicah. Najstnika je decembra lani zabodel 23-letni Sik, policija pa je ob prihodu po krivem aretirala žrtev. Napadalec je trdil, da je ravnal v samoobrambi pred rasističnim napadom. Potem, ko so posnetki telesnih kamer ta teden prišli v javnost, so v Southamptonu izbruhnili ulični nemiri, politični vrh pa dogodek že primerja z umorom Georgea Floyda v ZDA. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal ropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred pol deveto zvečer stopil v prostore, orožje uperil v zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in z prizorišča pobegnil praznih rok.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na gorenjske avtocesti, predvsem pred predorom Šentvid proti Ljubljani, ter med razcepom Koseze in razcepom Kozarja, kjer zamude dosežejo tudi do 11 minut. Tako da, imejte to v glavi, sedaj pa še nekaj dodatnih informacij, če mogoče ugotovite, da se na cestah kaj dogaja, imamo našo brezplačno telefonsko številko, nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: No, čez dve pesmi pa ponovno na ceste, ker ko gremo na dopust, je lahko na začetku veselje, drugi del, ko pa se zgodi kaj na cesti, pa je lahko kar težavno. Tako da, avtomehanik Boštjan Porenta nam povedal, kaj narediti, če se nam na avtocesti zgodi okvara ali nesreča. Tako da, ostanite z nami.

0: In na pošlarinina, zdaj si upam, tako kot si jaz zdaj upam reči, da se je za večino izmed vas delovni dan že zaključil. No, zdaj pojdimo malo spet na ceste. Če se vam avto slučajno pokvari na poti, sploh na avtocesti, je prva reakcija pogosto panika. Ampak ravno takrat je najbolj pomembno, da naredimo prave stvari v pravem vrstnem redu. Z nami je avtomehanik Boštjan Porenta, ki pojasnuje, kako pravilno odreagirati ob okvari ali nesreči na poti.
1: Najbolj obvezno je pač, da poskrbimo za varnost sebe in varnost drugih. Vozilo ostavimo na primernem prostoru, zaščitimo sebe z odsevnim jopičem, postavimo trikotnik in čim hitreje, pač, če se to zgodi na avtocesti, da se pač zavarujemo za varovalno ograjo.
0: Ja, torej najprej varnost, odsevni jopič, trikotnik, umik za ograjo in šele potem reševanje avta. Se veste, pločevina počaka, človek pa ne.

Poslušali smo Bar Song na tole, bi rekel kar deževno popoldne, noče pa se na cesti, pa imam nekaj informacij za vas. No, danes računajte na kakšno popodansko gnečo in pa mokre odseke, zaradi ploh zna biti ponekod vidljivost tudi slabša, zato bote previdni. Noče pa se peljete proti domu, seveda malo več razdalje, pa manj hitenje. Trenutno pa na Gorenjskem poteka več zastojev na gorenjski avtocesti, predvsem pred predorom Šentvid proti Ljubljani, ter med razcepom Koseze in razcepom Kozarje, kjer je zamuda približno 10 minutna. Tako da, vozite previdno, če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje .si.
2: Čistilne naprave minus deževnica .si.
3: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič in vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Pred kratkim je potekal Blejski turistični forum. Na njem so predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma do leta 2045. Blejce pri usmeritvi v destinacijo dobrega počutja in celostne regeneracije lahko nasloni na svojo zgodovino in na dediščino enega največjih pionirjev naravnega zdravljenja Arnolda Riklija, ki je bil med prvimi pobudniki organiziranega zdraviliškega turizma na Bledu, ter je veliko pripomogel k svetovni prepoznavnosti znanosti kraja. Več pa župan Anton Mežan.
15: Na tem forumu smo se seznanili z novo turistično strategijo, ki je kar 20-letna. Seveda seznanili smo vse tiste zainteresirane, ki so vpeti kakorkoli v turizem, ne samo na Bledu, tudi v širši okolici. Lahko rečem, da je bilo izredno zanimivo, da so 3 ure zelo hitro minile in da je zopet prišel Rikli nekako in pa njegova seveda doktrina v prvi plan. Jaz sem vesel, da smo na koncu se vsi skupaj poenotili, da je potrebno peljati voz v isto smer, da je potrebno veslati vsi skupaj v eno stran proti otoku, kot se je tudi izrazil direktor turizma, in da bomo v prihodnje, verjamem, da sledili temu, da niso samo številke, ker sami ugotavljamo že pomembne, ko govorimo o številu gostov, ko govorimo o številu nočitev, ampak da je pomembna predvsem tudi dodana vrednost na vsakega gosta, da je pomembno to, da gosti, če že govorimo o Bledu, o Prešernovo podobi raja, da ni samo dovolj, da se ta podoba raja obišče in vidi, ampak je po novi strategiji to podobo raja potrebno tudi doživeti. Imamo ogromno alinej, katere moramo v 20 letih nekako odkljukati, preko 100 jih je, in jaz verjamem, da če vsako leto si zadamo nekaj ciljev, lahko pridemo na koncu do tega, da bodo tudi občanke in občani lažje dihali v kraju, ki je pa seveda turistično oblegan.
14: Za skupen cilj so si zadali, da bo Bled 2045 prostor dobrega počutja, umiritve in povezanosti z naravo. Bled naj bi tako postal destinacija celostne regeneracije.
16: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
17: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
20: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter med razcepom Koseze in Kozarje, kjer pa je zamuda približno 12 minutna. Poleg tega imamo zastoje tudi na cesti Lesce Bled ter na cesti med Brdom in Kozarjami, tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
19: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
20: Najprej Toni Cetinski, potem pa Gabriela in njena Out of Reach. Uživajte.
19: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Poslušali smo meni zelo ljubo Out of Reach, upam, da imate danes uspešen dan, no zdaj pa je počasi čas, da se pripravimo na večer. No, čeprav tudi vreme danes ni ravno za skok v jezero, bomo o tem čez nekaj dni lahko spet razmišljali. Bled boh in reke Tolmin, ja, Gorenjska ima res velik evnih lepih kotičkov za poletno osvežitev. Ampak ena stvar je zelo pomembna. Ja, bistra voda še ne pomeni nujno, da je tudi primerna za kopanje. Po močnem dežju ali pa neurju se kakovost vode lahko zelo spremeni. Zato ni slabo pred kopanjem preveriti, kje so urejena kopališča in kakšno je stanje vode. Ker skok voda mora biti osvežila, ne pa da se zgodi potem vprašanje, zakaj me pa zdaj vse skrbi. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je Luka Bassi in njegova Skrito v raju. Uživajte.

Roxette, It Must Have Been Love, v gorenskem popovdnevu, no, v vaši družbi pa sem še vedno David Logar. Čez nekaj minut pa še ena kolesarska. Ja, kolo je lahko prevoz, šport, izlet ali pa terapija v enem, no kmalu pa bo na gorenskem tudi del ene velike evropske kolesarske zgodbe. No, več vam povem kmalu, tako da ostanite še malo z nami.

0: na kup.
1: Wow, Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Pozor!
2: Koniški maraton.si.
4: Pozor, pozor!
5: V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane,

0: за топлима душ.
1: U najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: potrawy. Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kus. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Finančni minister Klemen Boštjančič na zadnji dan vlade poroča, da je Slovenija v dobri finančni kondiciji. Dejal je, da je Slovenija tudi med najuspešnejšimi državami pri črpanju evropskih sredstev za razvoj in odpornost, kljub kritikam nove koalicije, da je v njegovem mandatu počrpala zgolj polovico dodeljenih.
3: In še posebej v zadnjih tednih, tudi po volitvah, smo se zelo trudili, da naredimo vse, da bo Slovenija do 31. avgusta počrpala prav vsa sredstva.
2: Glavnega osumljenca v aferi Fotopub, Dušana Smodeja, pa danes ni bilo na sodišče. Izjasniti bi se moral glede krivde za hude obtožbe, med njimi spolno nasilje, dajanje drog in povzročitev poškodb, ki jih sicer zanika. A se je pred sodnico prikazal le njegov odvetnik. Obvestil jo je, da ima Smodej službene obveznosti v Franciji še do 12. junija. Sodnica je tako obravnavo preložila na 3. julij, Smodej odvetnik pa je sodišče zaprosil še za povrnitev stroškov prihoda v Slovenijo. Dela na štajerski avtocesti pa se premikajo na nasprotno vozišče. Delovno zaporo med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo v ponedeljek prestavili na vozišče proti Ljubljani, v to smer bo zaprt tudi priključek Konice. Dars pravi, da bo tokrat zvoženje na en pas šele pred predorom Golo Rebro, kar bo zmanjšalo zastoje. Od septembra do oktobra pa naj bi promet na to potekal po dveh pasovih v vsako smer. Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno imamo zastoje na avtocesti med Karavankami in Ljubljano, z območjem zastojev pred predorom Šentvid v smeri Ljubljane ter daljšimi zastoji med razcepom Koseze in razcepom Kozarje. Tako da bodite previdni, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Kmalu bomo ponovno govorili o kolesarjenju, saj je danes svetovni dan kolesarjenja. No, še prej pa je ena odlična. Tukaj so No Mercy in njihova Where Do You Go?

Cindy Lauper, Time After Time. Ja, ura je že 16 minut čez peto, no delovni dan pa se je sedaj uradno tudi zaključil. No, danes pa je prav posebni dan, svetovni dan kolesarjenja. In na Gorenjskem se mi zdi, da koloni samo športni rekvizit. Eni grejo z njim v službo, eni na Bled, drugi na Jezersko, eni pa sam do trgovine po kruh in potem domov pridejo še bolj zadihani, kot da bi šli na Vršič. Ja, kolo pri nas očitno je tudi večja zgodba, ker bo Slovenija letos gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Del tega dogajanja bo tudi na Gorenjskem, med drugim v Kranju, Škofje Loki, Medvodah, Šenčurju, Cerkljah in Predvoru. Na tekmovanju pa bo tudi naš največji as Tadej Pogačar. Tako da vsi navijat, tako da danes pa pozdrav vsem kolesarjem. Tisti na specialkah, gorskih, električnih in tudi tisti, ki imate koloži, ne vem koliko časa v kleti, pa pravite, no se letos ga pa bom napumpal. Tako da letos pa je čas, naslednja pa je za vas.

0: Z nami sta bila Demi Lovato in Luis Fonsi, no, naslednja pa prihaja tale. Don't know much about history, don't know much biology. Jazna je bo legenda jazza Sam Cooke in njegova Wonderful World, pesem, ki me vedno spomni, da tudi ko so težki dnevi, se držem, vedno posije sonce. Tako da, ostanite še malo z nami, da slišite celo.
1: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Sam Cooke in njegova Wonderful World, potem pa kralj popa Michael Jackson in Black or White.
6: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Kralj popa Michael Jackson nikoli ne razočara, no, zdaj pa je čas za počitek, tako da vam želim, da se uspešno spočijete, tudi sedaj se zaključuje gorensko popovdne, ampak ne skrbet, jutri se ponovno slišmo, vi pa ostanite z nami, se prihaja kar nekaj odlične glasbe, začnemo pa z Zmeljkovi in meni osebno njihovo najljubšo bit. Tako da, uživajte.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Tko sam ja da ti sudi.
0: In imamo radi.
2: Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
4: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
3: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
4: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
5: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 €. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 €.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Odhajajoči minister za finance Klemen Boštjančič je zadovoljen z delom odhajajoče vlade.
3: Na vkljub temu je bilo predvsem v predvolilnem času neprestano strani takratne opozicije ponavljanje informacij o menda katastrofičnem stanju javnih financ. Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
2: Slovenijo tako po njegovih besedah predajajo v dobrem stanju z mednarodno kredibilnostjo in trdnimi temelji za prihodnji razvoj. Iz Bruslja so nas medtem ošteli, da porabimo več denarja, kot ga zberemo. Po izračunih Golobove vlade bomo letos verjetno tudi presegli strogo pravilo Bruslja, ki pravi, da primankljaj javnih financ ne sme biti več kot 3% BDP-ja. Kljub temu pa nam Evropska komisija ne bo naložila varčevalne diete, ker dober odstotek in pol primankljaja predstavljajo izdatki za obrambo, te pa je Bruselj predhodno odobril. Ta vikend se bo na naše ceste zopet usulo pločevine, zastoji pa se nabirajo že danes. Jutri bodo namreč številni Avstrijci, Poljaki, Nemci in Švicari izkoristili dela prost krščanski praznik in jo mahnili na jug. Na mejnih prehodih iz Avstrije in Italije se bodo kolone nabrale že jutri zjutraj, malo zatem pa bo veselo tudi na ljubljanski obvoznici in na Primorki. Selitev narodov nazaj na sever pa kot običajno pričakujemo v nedeljo.
4: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mine pri Kranju.
2: Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
5: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Previdno prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti pred križiščem s Papeževo smer center. Promet tam usmerjajo policisti, nastaja pa zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej proti Mariboru do Šentilja, zastoj pa tudi tukaj na vzporedni regionalni cesti. Pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi, pa naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od centra proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj še na Dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu in na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. Varno pot!
7: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrack poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
0: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
7: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
8: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: jaki.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Kaj za med želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
4: Dežela junakov, smo mi.
5: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
6: Ja, no, sem

0: Hlače Leni, izredno udobne in mehke, skoraj kot da sem brez hlače. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena kran.
1: Izberi avto in odpeli.
2: GB-Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
3: Roke tako! Keramika kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na svoj zadnji dan je Golobova vlada predstavila rezultate. Njen podpredsednik Luka Mesec je med glavnimi dosežki resorja Levice izpostavil rast minimalne in povprečne plače ter gradnjo javnih najemnih stanovanj. Postavili so sistem, ki, kot je dejal, omogoča gradnjo 2000 na leto.
2: In tudi bodoči vladi priporočam, da tega sistema ne spreminja, ker če je resna z enim od svojih ciljev, to je demografska politika, je stanovanjska politika, se pravi zmožnost, da si mladi najdejo dostopen dom, njen temelj.
1: Še na brniško letališče, kjer včeraj ni smelo pristati izraelsko letalo iz Tel Aviva. Prevoznik Izrael trdi, da zaradi politične odločitve. Izraelski mediji pišejo, da po navodilu odhajajoče Golobove vlade, pod katerim je Slovenija postala ena najbolj sovražnih držav do Izraela. Prevozniku je sicer Ministrstvo za infrastrukturo lani odobrilo povezavo, a le do oktobra, za letos pa ga še niso podaljšali. Bodoči minister Jernej Vrtovec je napovedal, da bodo to popravili že v petek. Tudi pri nas, sicer le po eni od pešcon Ljubljane, pakete že dostavlja robot. Danes je robotski dostavnik pripeljal prvi paket, pilotno pa bo deloval še cel mesec. Na to Pošta Slovenije načrtuje širitev še v druga mesta. Avtonomni rover je odgovor na povečano naročanje paketov, trajnostne izzive in pomankanje človeških poštarjev. Dež bo do večera počasi ponehal, tudi oblaki se bodo trgali. Četrtek bo tako sončen z nekaj več oblaki v hribih na zahodu. Tudi topleje bo popoldne od 21 do 26 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v Slovenijo in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj pa tudi na vzporedni regionalni cesti, pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj še na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in južni obvoznici od Centra proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Brezovice in še na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu. Zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. Varno pot!
5: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti. Začenja se podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran.
6: Pozdravljeni poslušalci, današnji večer bomo na Radio Kran preživeli Mark Breznik, voditelj študentske oddaje, in pa z mano sta Luka in Tit iz benda Delta Riff. Zdravo.
7: Živjo.
6: Kako sta kaj?
7: Ja, evo the best.
6: No, me veseli, da sta se mi danes pridružila tukaj v etru Radio Kran in me zanima, če bi lahko poslušalcem nakratko predstavila, kako je nastal vaš band.
7: V bistvu mi smo trio v osnovi in z Luko sva se spoznala čist slučajno v Detroitu enkrat in v bistvu smo se zelo naključno zbombali iz različnih smeri, ker nismo se predhodno poznali in smo se v bistvu prav na vaji dobili striktno in samo zaradi glasbe in se mi zdi, da to je pol kar taka močna sporočilnost tudi za ljudi, da mogoče pa bendi ne rabijo vsakeč biti kolegi od mladih let, da lahko tudi kaj skupaj ustvarja, ne?
6: In potem ste enostavno začeli jamati, soustvarjati in je nastal band pa s časoma.
7: Ja, v roku pol leta smo imeli mi v bistvu že prvi špil in smo do takrat imeli spisane ene pol plate in je, ja, Metelkova takrat je bila kar zanimiva, smo tudi malo stestirali, kako funkcionirajo komadi in čist smo se že v štartu odločili, da ja, delamo avtorsko.
6: In kako ste potem prišli do naslova za band Delta Riff, kaj to značuje?
8: Ja, Delta Rock,
7: Blues.
8: Delta Blues, ja, to je v bistvu tudi nekako pretresil to idejo. Riff je pa ta, pač iskali smo neki ime, ker bi lahko kjer je smiseln v slovenščini, in če gremo v tujino, da bo ljudje še zmer lahko znali izgovoriti ta imene. Ko smo najdeli to neko zlato sredino, Delta Reef, se mi zdi, da smo vsi zadovoljni, ti če boš pa še kaj dodal.
7: Ja, mislim pa, kot artist zdaj v letu 2026 mi je zelo težko najti neko unique ime, ki še ne obstaja in ni tisoč zadetkov, ko napišeš Delta Reef v Spotify ali pa peč karkoli napišeš, in tudi z tega stališča smo mali iskali neko ime, ki nima glih že več različnih iteracij, ker se na Spotify naloži dnevno 100 tisoč komadov in je približno tudi tok pol artistov in ja, pol rata ima zmešnjava sploh, če iščeš malo tujino, ne.
6: Pa Delta, oziroma tudi, če bi rekel, kot grška črka predstavlja neko spremembo, bi lahko rekel, kaj vi spreminjate na naši slovenski sceni glasbeni?
7: Predvsem probamo pripeljati nazaj ta pristni rock and roll, kot mogoče mečkam v bolj moderni izvedbi, ampak hkrati, da v bistvu se ne prilagajaš trgu, da se ne prilagajaš temu, kar si ljudje želijo slišati, ampak da probaš v bistvu ustvarjati glasbo, ki je tebi všeč, hkrati pa jo probaš tudi približati ljudem, tako da jo lahko oni začutijo po tem, ko je komad narejen. In ja, to tako spremembo probamo prinesti. Zdaj pa, mislim, bojo pa ljudje povedali, če jim to sede ali pa jim ne sede, ne.
6: Ja, februarja letos ste imeli tudi s koncertom v Kino Šiška predstavitev svojega prvega albuma z naslovom Klicu neznano, in me zanima, kakšen je bil sam koncert in pa potem tudi odziv poslušalcev oziroma publike.
7: Ja, v bistvu to je bil eden izmed naših največjih špilov, mislim, itak band, ko gre v Kino Šiško, tam je kar že velika kapaciteta, malo smo šli hitro noter v to, ampak nas je zelo lepo presenetali, koliko ljudi je bilo, koliko dobra energija je bila pod odrom, koliko v bistvu so ljudje bili pristno navdušeni tudi po koncertu. In ja, predstavljali smo našo plato, zaigrali smo tudi nekaj novih komadov, na katerih zdaj delamo v zadnjem času, in smo zelo navdušeni, naslednje leto verjetno, da bo spet.
6: No, tako da hvala Luka in Tit za vse te informacije o vašem bendu Delta Reef. Zdaj si pa poslušamo komad z naslovom Razpad srca, tako da kmalo po komadu se spet z bendom Delta Reef vrnemo nazaj v eter Radia Kran. Ostanite z nami.

0: Trenska oddaja na Radiu Kranj.
1: Spet sem z vami v etru Radia Kranj, voditelj študentske oddaje Mark Breznik in danes sta z mano Tit in Luka iz benda Delta Riff. Zdaj me pa zanima, katera zvrst glasbe vas najbolj motivira k pisanju svoje avtorske glasbe in zakaj? Prej sta že omenila, da je blues v bistvu bil ta Delta Blues tudi nekako inspiracija za vaše ime, ampak ste pa bolj rockeri, a ne?
2: Ja, se mi zdi, da velika inspiracija prihaja iz tako imenovanega desert rock oziroma stone rock glasbe, kot so naprimer Queens of the Stone Age, to je en tak band, ki ga tudi s Titom zadnje dni kar dost poslušava. Ja, ok. Pa naprimer, imamo tudi ene nov band, so najdela tako dost mlad Father of Peace, mi zdi, da oni so tudi delajo ful dobro musko in tudi iz tam iščemo poti, kako, ko imajo tak zanimiv pristop do pisanja pesmi, strukturno je malo drugače, kot smo navajeni. In tam drugače pa jaz prihajam Tool, Red Hot Chili Peppers, razne take, mislim, old school, rock, oziroma funk, mogoče Tool niso toliko old school, no. Jaz tudi kakšne Zeppeline včasih, drugače pa tudi kakšna moderna, naprimer Tigran Hamasyan, ki je bil Kino Šiška, sicer ne vem, koliko lahko mi žanrsko to pol skupaj združimo, če kdo pozna Tigrana, ve, da je to kar odbita muska. Tako da ja, pa tudi kakšna elektronka se najde, pa kakšne mogoče tudi tradicionalni afriški, tako da res probamo prepelati neko kulturo še v ta rock'n'roll.
3: Ja, jaz sem pa čist old school rock guy, od Scorpionsov, Gunsov do Beatlesov, Rolling Stonesov in nekako tudi vsi trije iz zelo različnih glasbenih smeri prihajamo in se to zelo, mislim, hkrati iz nekih žanrskih podobnosti do čist neke outside the box, recimo, ja, ta Tigran Hamasyan, ki jaz v bistvu predhodno nisem poznal, pa sem bil pa zelo navdušen na koncertu itd. itd. In nekak je zmer lušten delati v bistvu, poslušati veliko različne glasbe in pol iz vsažga žanra probati neki vzet, pa ne nujno direktno, ampak mogoče tudi čistko idejno, emocionalno.
1: No, me veseli in tudi mi je zelo zanimivo, iz koliko različnih nekih smeri prihaja inspiracija za vaše komade, za vaš band. Pa me zanima, ki pa ste se vidva naučila igrati glasbene inštrumente, torej Luka, bobne in Tit, kitaro. A sta samouka, a sta hodila kaj v glasbeno šolo, kako je s tem?
3: Jaz sem se učil kitaro in vse, kar znam na kitari, me je naučil Miha Plantarič, ki ima v bistvu zelo zanimiv pristop, shoutout, no, res eden izmed boljših učiteljev za kitaro, ki sem jih kadarkoli spoznal, ker v bistvu temelji na improvizaciji, temelji na džezu, hkrati pa pusti človeku, da se v bistvu razvije v svojo smer, na katero se želi. In ja, Miha mi je v bistvu tukaj zelo veliko pomagal. Pet sem pa hodil vadati v bistvu Nataši Nahtigal v Akademijo za glas in je, ja, mislim, itak moraš posvetiti veliko ur v ta inštrument in pa več, kakor časa posvetiš noter, boljši si ne. Luka pa?
2: Jaz sem pa v bistvu začel tako kar pozen, to je kaj, november, prvi letnik srednje šole, sem jaz v bistvu prvič šel na neke ure bobnanja, tako da sem bil kar late starter, bi lahko nekateri rekel. Potem sem se pa 3 leta učil pri Klemnu Marklu, ene par ur sem naredil tudi Zlatko Kavčičem, ki je tak nekak legendaren džezer iz Nove Gorice. Pol pa sem se sam odpravil na to pot bobnjanja in iskanja novih stvari. Pol sem se pa počas tudi, pol sem pa začel učiti tudi tamaleno, tako da zdaj sem v bistvu na drugi strani tega. Ampak itak je treba vsak dan vadati, pač ne moreš biti učitelj, če se sam ne učiš, če sam nisi učenc. Se mi pa zdi, da je tudi neka odgovornost teh ljudi, ki znajo, pa ki so toliko časa vložili v neko tako znanje, da to tudi pol naprej predajo. No. To se mi zdi taka pomembna stvar tudi in za kulturo in za družbo in za glasbeno sceno.
1: Ja, se mi zdi pomembno, da tudi, kakor ste omenila, da tako cenita svoje mentore in potem, kot si omenil Luka, tudi da to znanje predajaš naprej, da mogoče se še kakšen drug band pojav, kakšen Omega Riff ali pa Sigma Riff, čez nekaj časa.
3: Betali.
1: Tako,
2: To sem razmišljal, da včasih je veljalo to, ne, kao, če ne znaš učiš, ne. Pa sem šel pa malo tako mentalno čez vse te bobnarje, ki so mi vzor, pa sem tako, vsi te bobnari so zelo, zelo, zelo dobri, pa čez vsi učijo. Tako da pa to ni čist res, da unka ne zna un pol učin.
1: Ja, na koncu tudi, ko neko stvar učiš, zdaj karkol to že pač je, ne, se mi zdi, da če zares ne razumeš to, kar predavaš, a ne, tudi ne moraš pač tega predajati naprej, oziroma boš hitro naletel na učenca, ki
2: bo vedel več kot ti.
1: Tako. Ja. Ok, hvala Luka in Tit. Gremo zdaj si poslušati še komad z naslovom Koža, benda Delta Riff, tako da po premoru stante z nami in se kmalo spet vrnemo nazaj v Eter Radia Kranj.

0: Vremenska oddaja na Radiu Kranj.
1: In zopet smo nazaj v etru Radia Kranj. Danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje, in pa Luka Entit iz benda Delta Riff. Zdaj me pa zanima, a se na področju glasbe še kaj neformalno izobražujeta. Luka, si tudi omenil, da učiš, Tit si omenil, da si imel super mentorja kitare in pa tudi za sam vokal. Zdaj me pa zanima, kako pa je danes s tem. Ali še vedno tudi se kakšne ure poslužujeta, ali kakšen YouTube, tudi samouka, kako je s tem?
2: Mislim, po mojo oba probava vsak dan vaditi, ne, in če stremiš k temu, da si zmer boljši in da boš torej zmer boljš lahko igral, pa tudi mogoče odkriva kakšne nove stvari, ja, sigurno moraš si pogledati kakšne ali YouTube videe ali poslušati, predvsem poslušati veliko muzike, ker v zadnjem času se je v bistvu na internacionalni ravni pojavil ful enih bendov, ki združujajo na nek nov način v bistvu glasbo, recimo prej Luka omenil Father of Peace, to je v bistvu band, v katerem slišiš v bistvu zametke od punka do nekega čist navadnega rock'n'rolla, new metala, in ful je enih različnih stvari, ki so se zdaj razvile s pojavom streaming platform in s tem, da nam je v bistvu vse dostopno in da nismo več omejeni, kakor so bili včasih na CD-je in vinile, da si mogli to trgovino kupiti, poslušati, ampak je v bistvu čist drugač. Z tega stališča, mislim, se probamo zmer boljši biti, pa se pač je izobraževati. Zdaj, formalno, tako, jaz sicer nisem nikoli imel glasbene izobrazbe, me je zmer pač tudi malo zanimo jazz in to, in sigurno bom v prihodnosti se posvetil v bistvu do temu, da mogoče malo probam v neke ne tok filingaške vode, ampak čist striktno neka basic teorija, ne, ki je v bistvu veliki kitaristov tudi pol po več letih igranja začne osvajati, ne, recimo Vladko Stefanovski je doštudiral kitaro, ki je imel 35 let, tako da
1: še je čas, mogoče pa enkrat dobimo Delta Riff jazz kvartet. Bi bilo zanimivo, tako več, nek komad, da preseka v star rok, da bi po manj kar šokiral.
2: Ja, verjetno.
3: Ja, bil bi šok, ja. mislim, jaz probam vada vsak dan, ja. To je, to zihar se moraš biti noter, moraš imeti roke natrenirane, noge tudi v mojem primeru. Mislim, bobni so tudi kondicijsko zahteven, mogoče ne čist tok tle v temu bendu, ampak moraš biti tudi fizično pripravljena, ne, če hočeš pa to, pa če hočeš igrati glasno, kar pa rabimo, rabiš biti tudi dobro ugret pa vedeti, kako udar, da se ne poškoduješ, ne, tudi če. Ja, drugač formalno pa ne vem, jaz po moje ne bom šel v formalne vode, tudi na glasbeno šolo nisem bil sprejet, fun fact.
2: Tudi jaz ne.
3: No ja, tako da, če niste sprejeti na glasbeno šolo, ne se sekirati, če imate željo do igranja inštrumenta, je YouTube več kot dovolj. Edin paziti morate pol malo, da si vzamete, oziroma da si določite neke cilje, pa da se ne zgubiš pol v tem morju informacij, pa cool riffov, pa Instagram kitaristov, pa Instagram bobnarjev. Drugač, za bobne, če ima kdo željo, je naprimer Drameo, super YouTube kanal, tam imaš vse dobre bobnarje, ki predavajo v svojih načinih, pa načinu igranja, tako da YouTube je zihar, zlat rudnik za take informacije.
1: Tako da, skratka, ni vam treba se udeleževati kakršnikoli delavnic glasbenih šol, v bistvu mora biti sam par modelov, ki imajo podobno mentaliteto, se dobiti in potem razprodaš kino šiško.
3: Ja, spodno, no. Zgore nam ni še rad, ali bomo pa vseh naslednjem letu še enkrat probavili, ja.
1: Ja, pa me zanima, kje pa dobita potem ideje za pisanje komadov, kdo piše besedila, kdo naredi glasbeno podlago, ali vse delate skupaj? Kako je s tem?
2: V bistvu, mislim, čisto odvisno od komada do komada. Včasih nekdo pač prinese komad že narejen na vajo s tekstom, z vokalno linijo. Včasih se pa zgodi, recimo tako, ker se je pri razpadu srca zgodil, da je v bistvu bila neka kitica in sva se z Luko postavila. Jaz sem v bistvu takrat slob držal bas v roki, Luka se je vsedil za bobne in sva imela v dveh tekih narejen komad, ki je v bistvu čisto spontano v 5 minutah nastal. Tako da je, mislim, odvisno od tega, kaj komad hoče, mislim, da se tudi še malo iščemo stališče tega, ne vem, jaz sem zdaj v zadnjem času probal en komad prvič v bistvu narediti tako, da nisem kitare niti prijel v roko in sta torej Luka in Žiga sam besirala in bobnala spodi, jaz sem naredil vokalno in pol naknadno se bo kitara naredila, tako da probamo več različnih kako se vzvodov pristopov ubirati in pol je
3: kristalizacija, kreativnost.
2: Tako.
1: Na koncu se vse nekako poveže in sestav v neko celoto. Pa me zanima še, ki pa snimate, potem imate kakšen svoj studio, kaj tudi doma posnamete ali greste v kakšno bolj profi zadevo, kako je?
2: V bistvu mi imamo plec, torej v Detroitu, to je v Ljubljani, kjer so...
1: Ni v Ameriki, da ne bo kakšen poslušalc. Yeah.
2: Ni ta Detroit. In tam imamo plec, tam vadimo, zaenkrat, če nimamo prav studija postavljenega, je pa v bistvu kar želja, oziroma so sanje obeh naju z Luko, da bi v bistvu imel to, ker pol je pa v bistvu neskončna možnost in neskončno časa imaš, ker lahko stvarjaš in če imaš vse pomajkan in pripravljen, da samo pritisneš rekord, je v bistvu to najboljši način za delo. Plato smo pa posneli pri Dejanu Radičeviču, Deziju, ki je v bistvu eden izmed najbolj legendarnih slovenskih producentov. Ima tudi studio v Preboldu in sicer je tak mal manjši, zelo, ampak mi, ki smo trio, nam je v bistvu to bilo super, ker smo zelo veliko bili skupaj in smo se prav en mesec smo se vzeli, smo šli v studio in naredili plato, no, tako da probamo še malo iskati različne načine, kaj bi bilo najbolj optimalno.
1: Ok, hvala Tit in Luka za vse te informacije o bendu Delta Riff in o vašem ustvarjanju. Pa si poslušamo zdaj še komad z naslovom Mesto mrličev, tudi od benda Delta Riff in se kmalo spet vrnemo nazaj v Eter Radio Kranj. Ostanite z nami.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Pozor!
1: Koniški mali maraton v Slovenskih Konjicah.
2: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
1: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
2: Maraton z dušo. Do 9. junija ceneje.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Briketi za žar. 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger. 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kia. www.cresnik.si.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Danes sem z vami Mark Breznik, vodite študentska oddaja Radija Kranj in pa z mano sta Tit in Luka iz benda Delta Riff.
2: Živjo.
1: Zdaj me pa zanima, obstaja kakšen glasbenik oziroma producent ali na slovenski ali pa tudi na tuji sceni, s katerim bi se še želeli sodelovati v prihodnosti?
3: Živo ali mrtvo?
1: Čisto vseeno, ampak dajmo za enkrat žive, pa imamo pa še tiste, ki ne rokajo več, ali kako bi rekel temu.
3: Je drugače obstaja nek legendarni angleški mix inženir, ki je zdaj sicer že upokojen, pa se dele ne moram spomniti imena, ampak vem, da gledal sem nek intervju od Tenny Kerryja, ki je bobnar Tulov, da je razlagal, kako so posneli bobne, pa vse je komati že stol in so prinesli k njemu, da bi mix ali master naredil in je on rekel, super, sam tamle slišim, da imaš en šrauf v floor tomu v šraufen. In je pol pač z EQ-jom pokazal, kje in spoh nisem mogel verjeti, da je to slišal. Tako da z enim takim, ki ima tudi neko tehnično sposobnost, pa tok dober uho, da to bi bilo vseh izpolnjene sanje.
2: Ja, drugače pa, mislim, zdaj zjem smo se zelo lepo ujeli, fulje. Tudi živi ta rock'n'roll lifestyle in v taki muziki je zmer to fajn. Drugače pa v Sloveniji imamo cel kup dobrih, mislim, naš od Gregorja Bajca do Žarko Tapaka, do, mislim, cel kup nekih mogoče malo bolj home produkcij. Veliko tudi lahko sam narediš. Luka je zelo, zelo dober, tudi se natreniral v bistvu v produkciji glasbe in se lahko v bistvu znotraj računalnika znajde, da našrafa neke stvari, tako da, mislim, če bomo imeli studio, bomo po moje prej ali slej tudi kar same produkcijo delali.
3: Mislim, vedno je fajn imeti nek tretje uho.
2: Četrto, ker smo tri.
3: Ja, četrto uho. Pa čist tako zred strukture, pa ti, ki narediš komaci, ja.
1: Se to kopet noter, da mogoče
3: pa
1: rabiš čuš, nekoga
3: še. Pa čustveno si povezana, ne. Težko stopiš stran pa pogledaš, ok, zdaj pa to ne dela zato, ker čist iz vidika neke tehnične zadeve, ne. Ti si pa mogoče naveza na to. Se to je tudi ena stvar, ki se reče demoitis, ne. To je, na primer, da si ti posnel nek demo in pa ga tokrat poslušaš, da ki greš dejansko snemat komad, ti nič drugega ne všeč, samo un demo, zato ko si se ga tok navadil.
1: Temo se reče tudi Kill the Baby, a ne? Torej, na neko stvar, ki si navezan, mogoče čist širši publiki, mogoče spoh ni všeč, ampak moraš to spustiti in gledati čim bolj res z neke druge perspektive.
3: Ja. No in zato je fajn imeti enega producenta, pa tudi, kolikor sem se naučil iz projektov, je več ljudi, ki je zraven, pač tel bo šel projekt. To je pač, razen če si ti zdaj Michael Jackson, sem tudi Michael Jackson imel resnici toliko ogromno ekipo zadi, ki če bi sam on delil vse, po moje tretjino, toliko ne bi bil uspešen.
1: Pa me zanima še, kakšni so pa vaši cilji glede benda za prihodnost, kje si želite igrati, kakšno publiko imeti, tako?
2: V bistvu, torej naši, mi smo zdaj v zadnjih treh letih v bistvu na več ali manj večini večjih slovenskih odrov špilali in smo ugotovili, da nam klubi ful dogajajo in da v bistvu, kakor prideš ven iz Ljubljane, je v bistvu ta energija ful dobra, ljudje so dost bolj si želijo hoditi ven, ne dogaja se mogoče to, kakor se v Ljubljani dogaja in v bistvu plan za prihodnost je torej čim več slovenskih, torej teh manjših klubov, 150-200 ljudi, v bistvu probati nafilati, probati v bistvu celo Slovenijo obdelati in več, ki bo tega, bolj nam bo lušten, zato ker smo res v bistvu klubski band, ki v taki odri se mi zdi, da najbolj dogajajo, ne. Tako da...
3: Ja, to pa na dolgi rok, jaz mislim, da pa čim več samo produkcija, ne. Nekak cilj je biti neodvisen, tako da se ti v bistvu z organizatorem sam zmene nuro in ostalo ima svoje, torej zvočnike, cel šova, ne, da imaš lahko v bistvu nekak ta ameriški pristop, da imaš cel svoj šov, da ni sam, ok, jaz sem zdaj na odru in ti me gledaš, kako jaz igram, ne. fajn je. Mislim, smo v dobi, kjer je koncentracija je valuta, ne, in zato pač rabiš toliko več, da bo nekdo prišel na tvoj špila. Tudi konc koncev je to neka odgovornost, da nekdo, ki, ne vem, 8 ur na dan betonira, dela na gradbišču, dela neke take težke dela, da pol pride pa da tistih 15-20 evrov za tvojo karto, pa da je navdušen, da mu daš ta moment povezanosti, moment neke skupnosti, ja, pa da se lahko tudi oddahne, pozabi na probleme in gre vesel domov.
2: Ja, pride uživati, poslušati glasbo in to je v bistvu cilj. Čim več takih ljudi, ker edin tako se mi zdi, da muzičari v bistvu zares delamo to, kar delamo, ne. Se to je naše poslanstvo.
1: Ja. Ok, hvala Titi in Luka iz benda Delta Riff, pa si poslušamo zdaj še vaš komad z naslovom Duhovi in se potem kmalo spet vrnemo nazaj v eter, da se še poslovimo. Stante z nami.

0: Študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Torej, še zadnjič z vami danes Mark Breznik, voditelj študentske oddaje, in pa Titin Luka iz benda Delta Riff sta danes z mano v etru Radia Kranj. Zdaj me pa zanima, če bi lahko še poslušalcem sporočila, kje lahko poslušajo vašo glasbo in kje vas lahko poiščejo na družbenih omrežjih, da mečkan si pogleda vaše komade.
2: Najdete nas v bistvu praktično povsod. Na YouTubeu imamo 5 music filmov, ki jih prav smo jih poimenovali glasbeni filmi, ker je bilo zelo veliko energije vložene v njih. In drugač pa Instagram, Facebook, drugač pa streaming platforme, no, TikTok. Tam najdete tudi našo plato. Drugač pa lepo vabljeni, da nas prijete v živo poslušati. 30. maja smo v Velenju na Days of Thunder, drugač pa evo, tukaj v Domžalah bomo 13.6. Siddharto nastopili. In čez poletje bo tudi še nekaj koncertov, tako da se kar veselimo. No.
3: Imamo pa tudi spletno stran deltariff.com.
2: Deltariff.si,
3: kjer se lahko tudi

0: pokal.
1: Ok, hvala še enkrat, tudi in Luka, da sta bila, hočeš še nekaj dodati?
2: Ja, pa lepo vabljeni, da poslušate glasbo, da poslušate plato, priporočamo celo naenkrat, tako kakor so to včas delali, tako da.
1: Torej, Klicu neznano na vseh streaming servisih in tudi na CD-ju sem videl, tako da poglejte si, poslušajte si, pridite na kakšen špil. Hvala še enkrat, da sta bila danes z mano in da sta hvala delila vse te informacije. Tako da se kmalo spet kaj slišimo, tako da poslušajte si komade. Če se pa kdo šele zdale priklopil in bi si želel del tarif izvedeti kaj več, poglejte si, poslušajte si komade. Oziroma lahko poslušate to oddajo še enkrat na katerikoli aplikaciji za podcaste, ker tam Klub študentov Kran tudi hrani vse študentske oddaje. Za več dogodkov Kluba študentov pa si pogledajte na našem Instagramu KSK oziroma na www.ksk.si. Tako da, hvala še enkrat in se slišmo.
2: Hvala. Adio.
1: Lepo bote vsi poslušalci, smo na vizi.
3: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Laurenc HB na elektronskem naslovu laurenc.hb@ksk.si. Če smo tu, vaš klub študentov Kran.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
6: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
5: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
6: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Pozor!
13: Koniški maraton, pika si.
14: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
15: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: petek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.